0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10. Totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään.
2: Yeah!

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso pumppaa, basso pumppaa, palot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois albumilta It's My Life, The Album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Jr. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: Perjantaita ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Reel to Reelin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaagin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodian, jos kuulisin sen meren pohjassa, teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten. I said it.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Hit Mix. Parhaat Ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumilta se löytyy on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Güntheristä. Tämä tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää hauskaa. This

0: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
1: No oikein erinomaisen hyvää torstai-huomenta. Niin ollaan päästy jo tähän pisteeseen viikossa. Kello on lyönyt yli 6 ja se tarkoittaa sitä, että Hitmixin kesäaamu on virallisesti startattu tältä aamulta. Lupaan tarjota sulle parasta mahdollista musiikkia, parasta mahdollista kesäseuraa ja ennen kaikkea, sanoinko jo sitä musiikkia, sitä olisi tulossa. Haluan hemmotella sua skuuterilla, joka hurauttaa kohta viikonloppua kohti, mutta sitä ennen Accent ja Kylie.
0: Hitmixin

Jos ystävä oot silleen maanantaista perjantaihin töissä, niin kyllä se viikonloppu jossain vaiheessa koittaa, kuten Scooter tässä povailee. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua, kello on 8 minuuttia yli aamu 6. Oikein mainiota torstaita. Over and out. Hitmix. Toivon todella, että sinun yöunesi olivat maittavat, tai mikäli olet ollut yövuorossa töissä, öissä töissä, niin kuin se JVG aikoinaan riimitteli, niin että se on sujunut silleen mukavasti ja voit herätä tähän päivään iloisin mielin. Paitsi jos nyt on semmoinen hetki, että kello 6 on saanut leimata kellokorttinsa niin sanotusti ja laittaa työhanskat naulaan hetkeksi aikaa, niin sit mä toivon sulle, Alan Walkerin sanoin, että oikein makeita ja kauniita unia.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix. You can't touch this.

0: Hitmixin Hammer Time alkaa pikkuhiljaa loppumaan. You Can Touch This lopettelee, kun kello ihan just 16 minuuttia yli aamu 6. Oikein mainiota huomenta. Toivottavasti sinun risukasassasi paistaa tänään aurinko.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Haluan pienen hetken kuluttua soittaa sulle varsinaisen kesälekan. Biisi, joka kuulostaa iloiselta bilerallatuksella, jossa hoetaan yhtä heijaa, mutta oikeasti biisin sanoma on varsin syvällinen. Sitä ennen kuitenkin septemberin klassikko, eli Cry For You, Hitmixin kesäaamussa.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
0: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
13: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
15: Hei, noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: Että häntä ei enää tulla koskaan näkemään, ainakaan tämän kyseisen mielitietyn, entisen mielitietyn sellaisen nähden. Tietynlaisiin mielitiettyihin liittyy meidän seuraava kappale, jonka sulle ihan hetken kuluttua aion soittaa.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Kyseessä on varsinainen Hitmixin kesäbiisiklassikko, josta lisää kertoo meidän ihana Oku, joka tällä hetkellä viettää kesälomaansa. Portion Boysin ja Kake Randelinin yhteistuotos, eli Juha

0: annos syö tulossa heti tämän megahitin jälkeen. Mä haluan viedä sut elokuuhun 2003, kun maailma ei vielä tiennytkään, että minkälainen leka oikein tullaan julkaisemaan.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast,

Portion boysit haluaisivat viedä sut autiolle, saarelle, Imatralle tai ihan vain baanalle, mutta minä haluan viedä sut seuraavaksi, kuule hei, Rion kaduille. Samba. Ja kyseessä on tietenkin nyt semmoinen tilanne, että pitää ottaa sambalanteet esille, tätä biisiä ei voi muuten kuunnella. Tai jos istut auton ratissa, niin ihan vähän voisit nykiä nokallasi tämän biisin tahtiin. Kello on 6.32, kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Tämä on Huurtelan Iida-Liina ja tästä lähtee Samba de Janeiro.

0: Mutta, eipä ole ainakaan itselläni kauheasti kaukokaipuuta, kun varsin mallikkaissa säissä tämä heinäkuu ainakin nyt viimeinen viikko on sujunut. Eilen itse kuolin uiskentelemassa Helsingin uimastadionilla, niin sanoin ekaa kertaa, että huhu, nyt on liian kuuma.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Ja mä tiedän, ei pitäisi valittaa lämmöstä silloin, kun sitä on, mutta hei kuules, parinkymmenen minuutin kuluttua haluan taas kysellä sulta, että minkälainen sää tänään on siellä sinun pitäjässä. Voit ottaa puhelinta pikkuhiljaa jo lähemmäs ja laittaa viritellä äänihuulias WhatsApp-ääniviestiä varten. 0401236576 on numero, jonne voit hyvin epävirallisia säähavaintoja raportoida. Ja toki voit raportoida sinne muutakin ja lähettää terkkuja. Minä sinne vastailen sit sulle. Kuunnellaan hetken kuluttua kappale, joka muutti The Weekndin elämän lopullisesti. Sitä ennen Alexander Stanin Mr. Saxobeat.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto? Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
15: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään, sektorallyfinland.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan, korkeasaari.fi.
21: Valitse kotisi lepoa
5: laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Hei, voidaanko lähettää sellainen toive, että tuodaan saksofoni takaisin musiikkiin, kuten Alexander Stan vuonna 2011?
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Hei, oikein erinomaisen hyvää huomenta. Kello on 6.43. Lupasin biisin, joka on muuttanut The Weekndin elämän totaalisesti ja lopullisesti, ja sitä päästään fiilistelemään ja sen kanssa herkuttelemaan seuraavaksi. Kyse on tietenkin Blinding Lightsista, ja jos tuntuu siltä, että silmä vähän luppaa ja pitäisi tässä vaiheessa kuitenkin mieluummin heräillä kuin painua takaisin yöunille, niin lupaan, että Antelope ihan viimeistään sitten Blinding Lightsin jälkeen ryskyttää ja jyskyttää pois viimeisimmätkin unihiekat sun silmistä. Eli kaveri, otappa kupponen kuumaa kahvia, teetä tai mitä tahansa energiajuomaa tähän aamuun tarvitset, jotta piristyt, ja ole valmiina, sillä kohta mennään ja kovaa.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso pumppaa, valot pirkkuu, valot pirkkuu, viu, viu.
2: Biu, biu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

No alkaako ne unihiekat pikkuhiljaa rytisemään ja rapisemaan silmäkulmasta pois? Toivon todellakin niin, koska kello on 10 minuuttia vaille aamu 7, niin eikö se ala olla ihan semmoinen hetki, kun on hyvä herätä? Tämä on loistava esimerkki myös biisistä, joka ikään kuin paranee vanhetessaan. Kyllä ne ruotsalaiset vaan osaavat. Koska ihan huvikseni tsekkasin, ei ole miettimättä, milloin toi antiluppi olikaan julkaistu, niin vuonna 98. Siitä on melkein 30 vuotta aikaa. Mutta toimii edelleen kuin ihan niin kuin mikä tahansa, ihan sairaan hyvin. Niin toimii ihan sairaan hyvin myös meidän seuraava biisi, joka myös tulee Ruotsin maalta. Roksette päästettiin irti. Tää on tietenkin Fading Like a Flower, ei nyt ihan siinä alkuperäisenä versiona, vaan vähän enemmän tanssittavana. Ootko kaveri valmis? Nyt mennään.

0: Tässä kun pikkuhiljaa mennään kohti uutisia ja säätietoja, niin haluan kysyä sulta heti tuossa 7 jälkeen, että mikä sää tänään? Onko se sellainen, että se laittaa sinut lakastumaan samalla tavalla kuin Rokset tässä maalailee lakastuvia kukkasia? Vai mitä? Studio WhatsApp-numero on vanha tuttu 0401836576. Kaipaan mahdollisimman spesifejä kuvailuita juuri sinun kotipaikkakunnaltasi. Miltä siellä näyttää juuri nyt tänään, juuri nyt tällä hetkellä? Uutisissa muuten asiaa siitä, että pääministeri Petteri Orpo ollaan saatu vihdoinkin median eteen eilen illalla Garden Helsinki Arena-hankkeeseen liittyen. Jos olet missannut esimerkiksi eilisen A-studion tai Ilta-Sanomien suoran lähetyksen, niin parhaat palat kuulet ihan pienen hetken kuluttua. Musa puolella Antiikin I Would Die For You ja Eva Maxia muun muassa tulossa. Muun muassa näistä on nyt siis tehty Hitmixin seuraava vartti. Kello 5 minuuttia vaille aamu 7 ja tosiaan, mikä sää tänään? Sitä sulta kysyn 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hei sinä! Onks tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
13: Ah, tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov eroaa tehtävästään. 35-vuotias Fedorov nimitettiin puolustusministeriksi tammikuussa. Hän kertoi eroilmoituksensa yhteydessä, että Ukraina kokeili eilen maan kehittämää uutta ballistista ohjusta.

0: päivystävä meteorologi Joonas Koskela. Tämä määrä voi sataa myöhäisen lauantai-illan ja tiistai-aamun välillä. Keskimäärin heinäkuussa sataa 75 mm. Korkeimmat kertymät osuvat ennusteen mukaan Varsinais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalle alueelle. Sateiden myötä helteet jättävät Suomen pitkäksi aikaa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään kuitenkin vielä nautitaan lämpimästä säästä. Etenkin maan länsiosassa ja Lapissa on tänään aurinkoista ja lämmintä. Idässä on sit vähän vaihtelevampaa pilvisyyttä. Päivän ylimmät lämpötilat saattaa kohota, kuulkaa, maan etelä- ja keskiosassa jopa 27 lämpöasteeseen. Lapissa jäädään, tai saadaan myös lähes yhtä korkeista helteistä nauttia. Sen verran haluan muistuttaa, että aurinkorasvaa sitä todellakin tarvii tänään sivellä ihoon, sillä UV-indeksi nousee jopa 6.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
3: Ja vaikka tuossa uutisissa nyt povailtiin varsin ikävää säätä viikonlopulle, niin minä haluan tietää, että mikä sää tänään on juuri sinun kotipaikkakunnallasi. Eli nyt menet lähimmän ikkunan ääreen, kurkkaat ulos ja raportoit näkemästäsi ja havainnostasi Hitmixin WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Perinteisesti näissä kesäaamuissa meillä on ollut Varkaus hyvin hereillä ja Etelä-Pohjanmaa, mutta saadaanko muualta Suomesta tänään viestiä? Toki mielellään kuulen myös tänäkin aamuna, että mitä sinne Varkauteen kuuluu. Siellä on ollut varsin mukavan tuntuiset sääennustet, ainakin tälleen aamuaikoihin, kun näitä on kuullut. 0401836576 on siis puhelinnumero, johon toivon erittäin epävirallisia raportteja päivän säästä. Voit myös vähän kertoa siitä, että mitä oikein tänään meinaat puuhailla ja menikö yö hyvin vaiko ei.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
3: Kello lyö pian 7:03. Tässä on Antiquen I Would Die For You -biisi, joka huutaa suorastaan laulamaan mukana. Ainakin sitä kertoo, että kuka muu mukaan osaa mitään muita kohtia tästä biisistä.

0: Nyt otetaan hyvin epävirallinen katsaus siihen, miltä Suomen sääkartalla ihan oikeasti näyttää. Mitäpä tuhumaa tämä kuulija?
1: Hyviä huomenia vaan kaikille. Kyseltiin, että mikä sää? No, täällä Satakunnassa taivas on pilvetön ja auton lämpötila näyttää 13 astetta, että tästä onkin mielenkiintoinen sitten kohta saapua kotiin ja mennä yöunille, kun on yövuoro takana. Katsoa, millaisen uni tulee. Että näin.
0: No niin, sieltä on yksi yövuorollainen tavoitettu. Ei ollenkaan huono Satakunnassa. Mitäs täällä päin Suomea?
2: Morjesta, Varkaus on hetken hereillä, mutta nyt täytyy painaa takaisin nukkumaan, kun piti jalkapallopeliä käydä. Katto yöllä ja näin poispäin. Kesä on tällä hetkellä pilvetön taivas, aurinko porottaa, lämpö nousee. Ja tämmönen oli Varkauden tällä hetkellä. Minä olen väsynyt, minä pääsen nukkumaan nyt tänään, ei tarvitse lähteä mihinkään. Kävin vaan tuossa pienellä ajulla. Tämmöistä Varkautta.
0: Kiitoksia.
2: Toivottavasti on toteutunut.
0: Kyllä, kiitoksia Varkaus. Olen erittäin otettu siitä, että jälleen tänäkin aamuna Varkaus edustaa. Eikö me voida nyt kuitenkin yhdessä todeta, että...
3: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Ja muistetaan, että vaikka viikonloppuun nyt on ihan hirvittäviä säitä luvattu, niin sää on ennen kaikkea mielentila. Eli jos aurinko paistaa mielen päällä, niin sitten kuule, päivästä voi tulla ihan hyvä, vaikka vettä tulisi niin maan hitsin pimpulat paljon. Cat de Lunalla jatketaan sitä ennen kuitenkin Ava Maxin So Am I. Ja jos sulla nyt on hinku vieläkin raportoida, että mitä se sinun räppänästäsi oikein näyttää tuo säätiedotus nimittäin, niin 0401836576 on WhatsApp-numero, johon minä vastailen ja ennen kaikkea seurailen teidän sääraporttejanne.

0: Perjantaita ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

Siis jos tämä kappale ei huoku sellaista niin kuin 2010-lukua entelevää itsevarmuutta, niin ei sit mikään. Kat de Luna Busta Rhymesin kanssa Run the Show. Mä en usko, että tämän biisin tahtin on mahdollista kävellä muuten kuin silleen, että pikkusen tietoisempi on omasta lantiostaan ja siitä, että miten se oikein heiluu ja keinuu sun ympärillä. Tosin jos istut autoratissa tai pyörän selässä, niin sit se lantion keinuttaminen on hippasen vaikeampaa. Oikein mainioita huomenta Hitmixiltä Hurtella Niinaliina sun seurana. Toivottavasti tämä torstai-aamu on alkanut mukavissa merkeissä. Hei, ATC:n Around the World, lähdetään ympäri maailmaa ja sitten sen jälkeen otetaan vielä kyllä katsaus ainakin sinne, että miltä sää tänään näyttää. Heinolasta ollaan saatu jo raporttia, mutta saadaanko vielä jostain muualta? Jos sä oot ihan uusi tällä kanavalla, etkä tiedä mistä on kyse, niin kaipaan sulta erittäin epävirallista, epätieteellistä säähavaintoa. Miltä just sinun ikkunastasi näyttää, kun sitä ulos katselet? 0401836576. Ja hei, olisi kiva, että kerrot myös, että mistä päin Suomea laitat viestiä. Ja jos on jotain suunnitelmia tälle päivälle, niin niitäkin kuuntelen mielelläni. Maailman ympäri matkalle lähdetään siis ATC:n kanssa. Ja

0: jos ei tosiaan toi Run the Show saanut sun kroppaa liikkeelle, niin kohta on tulossa kyllä semmonen party, bile anthem, että se jos mikä viimeistään sit öljyää vähän kangistuneemmatkin lantiot.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit Mix.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Varasitko jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä vielä.
6: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Kun opinnot alkaa,

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
4: Auto, auto, autovex. Auto, auto, autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Auto, auto, autovex.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Hitmix.
13: Ysärit.
14: Ja 2000-luvun

0: Kello löi just 23 minuuttia yli aamu 7. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Täällä huurtelan Iida-Liina. Mikä sä tänään?
1: Liina täältä meikäläisen kotikaupungista, eli Heinolasta. Aamulla kun heräsin, niin kattelin kännykästä, huomasin, että jaa, siellä sataa vettä ihan, että ihan kivaa. No sitten meni aukasin nuo pimennysverhot ja katsoin, että jaaha, pilvetön taivas ja aurinko loimottaa täydeltä taivalta. Että se siitä kännykän sääinformaatiosta, eli kai tässä on omia silmiä aina vaan uskottava enemmän. Tai sitä aina tiiä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ihmiset heräilee nämä ensimmäiset, jotka menee aina kahville, eli hallitukset on paikallaan, jokainen omissa kahvilapöydissään kertomassa kuumimmat uutuudet, mitä on tapahtunut, vaikka et itse vielä sitä tiennytkään. Siitä tässä nyt sitten aloitellaan työtä ja lähdetään hakemaan ensimmäiset asiakkaat. Ja näillä meiningeillä mennään tätä päivää eteenpäin. Katsotaan, mitä se tuo tullessa.
0: Kuulostaa erinomaisen hyvältä. Sitten matkustetaan Suomen oopperapääkaupunki eli Savonlinnaan. Miltä sää tänään siellä näyttää?
2: Täällä paistaa aurinkoa pilvettömältä taivalta ja 17 astetta paljon. 17 astetta lämmintä.
0: Saattaa tulla sinne oopperamonttuun illalla kuuma. Hei, sit otetaan vielä. Tässä viestissä on muuten erinomaisen hyvä loppu, joka kannattaa painaa mieleen.
3: Ja säätä Naantalista käsin. Aurinko paistaa täydellisen pilvettömältä taivaalta. Lämmötila nollessa jo 19 astetta. Ja faktahan on, että jos ei tule hiki, niin silloin on liian kylmä. Joten nauttikaa näistä keleistä niin kauan kuin niitä vielä kestää.
0: Se on just näin. Jos ei tule hiki, niin silloin on liian kylmä. Ainakin tämän kuulijan mielestä. Ootko samaa mieltä vai ei? Mutta joka tapauksessa kyllä me nyt voidaan täysin yksimielisesti todeta tähänkin aamuun, että...
4: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Mä lupasin, että kaikkien aikojen tämmönen bileabiisi olisi tulossa ja sitä aion soittaa sulle seuraavaksi. Rehabin Rock My Body mukana tässä Ina ja Sash ja siihen perään ihanaa rakastamaani Enriqueä. Mukana myös Pitbull eli I Like It. Eli nyt rasvappa se lantio, sormenpää tai mitkä tahansa, mitä nyt niin kuin vaan haluat vaan heilutella, koska kohta mennään jo kovaa.

0: Lähtikö kroppa liikkumaan viimeistään nyt Enriken tahtiin? Toivon sitä todella. Kello on 7.32, ihan pienen hetken kuluttua. Kohta annetaan myrskyvaroitus.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja myrskyvaroitus tarkoittaa tietenkin Sandstormia, minkä soitan seuraavaksi. Sitä ennen eräs kuulija tarttui naantalilaisen kuulijamme ääniviesti, jossa todettiin, että jos ei tule hiki, niin silloin on liian kylmä. Toista mieltä on tämä tyyppi.
3: Ei pidä paikkaansa. Jos tulee hiki, niin silloin on liian kuuma. Ja jos pitää pitkähihanen päälle, silloin on liian kylmä. Kun pystyy kivasti hengittelemään ja istuskelemaan ilman, että tarvii miettiä, että selviänkö tästäkään päivästä, niin silloin on sopiva.
0: Eli ei ole kuulkaa helppoa, eikä niin kuin yksi tykkää toisesta ja toinen tykkää toisesta. Mitäs me tykkää tää hiekkamyrskystä, kaverit?

0: Tänäkin aamu on sen todistanut, että säätiloista ja ennen kaikkea lämpöä tilasta voi olla montaa eri mieltä. Yksi tykkää kylmästä ja toinen tykkää kuumemmasta, mutta kukaan ei ilmeisesti kohdalleen ihan oikeasti hiekkamyrskyä haluaisi. Pienen hetken kuluttua aion soittaa sulta Britney Spearsilta ihan superhyvän biisin. Tää ei oo Crazy, tää ei oo Hit Me Baby One More Time, vaan se on kappale, jossa tavutetaan hassusti silleen ti ti ti ti ti ti. Mä luulen, että kyllä sä tiedät, mistä on kyse. Nova Spacein Time After Time. Sitä päästään myös fiilistelemään ihan pienen hetken kuluttua.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Janne meinaa myydä autonsa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Kun

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puu-ilon. Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
7: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
9: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
10: Hitmix.
11: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Britney Spears tavuttelee menemään hassuun tahtiin When I Go -biisissä. Kello on 7.44 oikein, mainiota torstai huomenta. Nova Spacein Time After Timeilla jatketaan, Daisyn Superhero siihen perään. Ja sitten aion paljastaa tämän aamun kesäbiisi Battle-biisini.
1: Iida-Liina Huurtela, Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Ja sen verran voin antaa vinkkiä, että mikäli kuuntelit eilisen lähetyksen ihan loppuun asti, niin yhtä duettoa uhosin, että tämän aion ottaa kesäbiisi battleen. Ja mä otan sen nyt tänään heti, ennen kuin iltapäivän ipehtii se multa varastaa.

0: joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
1: Sara Larssonin Lush of Life tulossa hetken kuluttua, mutta sitä ennen heti Daisyn jälkeen paljastan mun kesäbiisi Bäten vasemman kulmauksen.

0: Jos kuuntelet teidän Hitmixin aamua, niin yhden biisin kohdalla uhosin, että tämän dueton, tai ehkä nyt tässä genressä pitäisi puhua ennemminkin yhteistyöstä tai kollabista, koska duetto kuulostaa jotenkin semmoiselta kauhean romanttiselta, mitä Aladdin ja Jasmin laulaisi. Tämän aion ottaa jonain aamuna kesäbiisi battleen, ja se tapahtui nopeammin kuin arvattiinkaan, eli tänä aamuna. Tää on kova.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
2: Välillä mietin, et mitä mä tein.
0: Suomen hauskimmat, komeimmat ja parhaimmat, eli Kääriä ja Buzz Hunter yhdistivät hynttyynsä. Ja lopputuloksena on tää upea Jaa eller Nei -biisi. Ja mä väitän, että tälle kappaleelle ei löydy hakkaajaa kesäbiisi battlessä. Saa toki haastaa. Haastajaa me tälle etsitään. Mikä olisi kappale, joka voittaisi tänä aamuna äänestyksessä Jaa eller Nei? Uskalla heittää oma ehdotuksessa.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.

0: 5 minuuttia vaille. Aamu 8, Zara Larsson lopettelee Hitmixin kesäaamussa.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
3: Välillä mietin, et mitä mä tein. Välillä on väliä, välillä on väliä, ei. Johonta tein.
0: Kello 8 jälkeen startataan Hitmixin kesäaamun kesäbiisi battleja. Ja minä etsin haastajaa tälle biisille. Väitän, että ei ole mitään biisiä, joka tänä aamuna Kääriän ja Bass Hunterin Jaeler Nein voittaisi äänestyksessä. Saa haastaa 0401836576. On puhelinnumero, johon otan WhatsAppilla ääniviestejä. Uutisissa asia muun muassa siitä, että Petteri Orpo, pääministerimme, on vihdoinkin saatu median eteen kommentoimaan Garden Helsinki-kohua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Visitkaa Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
2: Visitkaa Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää!
6: Lapset, lähdetään!
5: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki-areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa.

Studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viesti

0: Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoivat asiasta tänään. Tiedotteen mukaan kaksi venettä, joissa oli yhteensä yli 500 ihmistä, on saattanut kaatua Myanmarin rannikolla viime aikoina. Alustavien tietojen mukaan alukset lähtivät matkaan Myanmarin Rakhinen osavaltiosta. YK:n mukaan aluksilla oli eniten Rohingya-vähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Yhteys ensimmäiseen alukseen, jonka kyydissä oli noin 250 ihmistä, menetettiin pian aluksen lähdön jälkeen. Toisen aluksen uskotaan uponneen 8. heinäkuuta. Uhrimääriä ei ole vahvistettu. Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov eroaa tehtävästään. 35-vuotias Fedorov nimitettiin puolustusministeriksi tammikuussa. Ukrainalaismedian mukaan Fedorovin tilalle on tulossa sisäministeri Igor Klimenko.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Etenkin maan länsiosassa Lapissa on tänään aurinkoista ja lämmintä. Idässä on sitten vähän vaihtelevampaa pilvisyyttä. Kannattaa nauttia, kuulkaa, helteestä, jos siitä tykkäilee vielä, kun sitä on tarjolla, sillä tänään lähes koko maassa lämpötila saattaa hipoa jopa 27 lämpöastetta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun aurinko porottaa, niin UV-indeksi on tänään 6, eli aurinko rasvaa nokkaan, nassuun ja peppuun, mikäli olet menossa aurinkoa ottamaan.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
3: Kello lyö ihan just 3 minuuttia yli 8:00. Fluxin versiolla Vandradenista. Jatketaan hetken kuluttua, mutta sen jälkeen minä haluaisin tietää, että mikä kappale laitetaan Kääriän ja Bass Hunterin Jaelen neitä vastaan oikeaan kulmaukseen kesäbiisi battleen. Hieman hiljasta on nyt WhatsAppin puolella. Oletko sinä luovuttanut? Onko tosiaan niin, että ei ole kappaletta, joka voisi kohdata tuon biisin? Mähän on tosi iloinen, se on minun valintani toi Jaelen ei. Eli jos saan sen soittaa, niin mä olen aivan yltiön riemuissani, koska musta se on ihan super kova biisi. Ehdotuksia otetaan kuitenkin vielä vastaan. 0401836576. Millä lähdetään Kääriää ja Bass Hunteria oikein haastamaan tämä aamuna? Se selviää vähän ajan kuluttua, mutta nyt lähdetään vaeltamaan.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
3: Ja hei, ääniviesti olisi erityisen kiva tuohon kesäbiisi battlen ehdotukseen. Jotain menevää ja hyvää, jotain semmoista, mikä enteellisi esimerkiksi vaikka vähän tulevaa viikonloppua jo.

0: Hitmixin kesäbiisi battle.
1: Ai että, loistavia ehdotuksia saatiin tänäkin aamuna sitten lopulta siihen, että mikä kappale kohtaa minun ehdokkaani. Eli vasemmasta kulmauksesta löytyvän loistavan biisin kappale, joka soi minun mielestäni aivan liian harvoin radiossa. Ei se tavallaan silleen ihme ole, koska varsin tuoreesta skibaleesta on kyse. Minun ehdokkaani tähän aamuun on tietenkin...
0: Vasemmassa kulmauksessa.
2: Välillä mietin, et mitä mä tein. Välillä väliä, välillä väliä, ei. Johon tote ei liitte, äsken ei liitte.
1: Kääriän ja Bass Hunterin tosi odotettu yhteistyö, eli jaa eli ei. Loistavia ehdokkaita saatiin, mutta lopulta mä tartuin semmoiseen niin kuin hyvin kutkuttavaan ja ilman ehkä pervonkin ajatukseen, sillä kyllä minulla on pieni heikkous kääriää kohtaan ja toivon, että kääriää jossain mallissa voitaisiin tänä aamuna soittaa. Joten oikeaan kulmaukseen päätyi loistavien perusteluiden kerran tämä kappale.
3: No huomenta. Kesäbiisi battleen ehdottaisin semmoista Suomi-Ruotsi-ottelua, eli vastustajaksi Kääriä ja Erika Wikmanin Ruoska.
0: Oikeassa kulmauksessa.
1: Ja niin se on, että Kääriää joka tapauksessa saadaan tähän aamuun kuunnella Hitmixin kesäaamussa. Mutta miten on? Kumpi kappale kuunnellaan parinkymmenen minuutin kuluttua kokonaisuudessaan? Kääriän ja Bass Hunterin Jaa eli ei vai Kääriän ja Erika Wikmanin Ruoska? Sinä päätät. 0401836576. Ääniviestiä siis tulemaan. Se kumpi saa tuttuun tapaan enemmän ääniä, niin se sitten kuunnellaan. Alice DJ:n Better Off Alonein jälkeen Aviciin I Could Be The One tulossa Hitmixin kesäaamussa. Toivottavasti torstai on kohdellut sinua lempeän lämpöisesti. Tai sopivan viileästi, jos enemmänkin tykkäät siitä, että ilmastointi pauhaisi jossain lähettyvyydessä. Huurtella Nidalina täällä sun seurana kello 11 saakka.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Kello on varttia yli aamu 8. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua, Huurtelan Iida-Liina sun seurana. Hei vaan hei, toivottavasti kahvia on kupissa. Et mieluiten istut jossain laiturin nokassa katselemassa sitten, miten tämä torstai-aamu lähtee käyntiin. Mutta jos et ja olet työmatkalla tai vasta palailemassa vaikka yövuorosta, niin täällä ollaan sun seurana. Voit luottaa siihen. Voit luottaa siihen, että pienen hetken kuluttua soitan sulle Solid Bassia ja Rihannaa. Ja Hitmixin kesäaamuhan on siitä kiva paikka, että täällä voi vaikuttaa siihen, että mikä biisi niiden jälkeen soitetaan. Tarvitaan vaan yksi pikkiriikkinen ääniviesti, jossa kerrot, että kumpi laitetaan soittoon tossa 8:30 pintaan.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401833656. Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös.
10: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä. Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
9: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hey.

0: Solid Base lopettelee Hitmixin kesäaamussa. Kello on 8.23. Huurtelan Iida-Linna täällä. Rihannan Disturbia tulossa seuraavaksi, mutta kumpi, mitä soitetaan Rihannan jälkeen? Sinä päätät. Meillä on kaksi huikeaa ehdokasta ja just sun ääni saattaa ratkaista sen, että kumpi laitetaan soimaan Rihannan jälkeen. Kääriä on tulossa, mutta tuleeko Kääriä ja Bass Hunteria vai Kääriä ja Eerikaa? Sinä päätät.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
2: Välillä mieti, et mitä mä tein. Välillä on väliä, välillä on väliä, ei.
1: Oikeassa kulmauksessa.

on vain yksi Rihanna ja hän soi Hitmixin kesäaamussa. Biisin nimi on tietenkin Disturbia. Ihan pienen hetken kuluttua Be My Lover -asialla hypaton David Guetta ja La Bouche, mutta sitä ennen ratkaistaan tämän aamun kesäbiisi battle. Ja tänä aamuna harvinaisen yksiselitteisesti vastaus oli se, että jaelen ei. Sanottiin muun muassa sitä, että kyllä tämä Erika Wiikman ja Kääriä on niin kuultu. Mulla on tämän vielä kappaleita molemmat.

Hitmixin kesäaamusta soi tämä aamuisen kesäbiisi battlen voittaja Kääriäinen Bass Hunterin ja Elenei. Sitten tuoreesta musiikista vähän vanhempaan. Be My Lover lähti tässä soimaan, kun kello on 8:30. Basic Elementin The Promise Man tulossa heti tämän perään. Oikein mainita torsaita sulle toivottaa Hitmixin kesäaamusta Huurtelan Iida-Liina.

0: Hitmixin kesäaamussa lopettelee Basic Element, kun kello on 24 minuuttia vaille aamu 9. Dabazin Alivella sekä Pitbullin loistavalla kappaleella, joka jotenkin huokuu semmoista Stetson-henkeä ja myös ennen kaikkea sitä pitää pikkusen taputella samaan tahtiin, olisi tulossa myös Hitmixillä. Sun seurana täällä Huurtela Niitalina aina kello 11 saakka. Kiva, että oot siellä. Ja muista, kuulumisia voi aina laittaa tulemaan WhatsAppiin 0401836576. Siellä minä päivystelen ja vastaan just sulle.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius-energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
13: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.

0: kuuntelee toivottavasti iloisessa ja positiivisessa, mutta jos ei mitään muuta, niin ainakin tämä kesä saisi tähän Dabasin tyyliin henkäisemään sitä, että minä olen todellakin elossa ja aion nauttia tästäkin päivästä. Näin mä ainakin yritän tehdä, tästä muistuttelen. Joka ikinen aamu, että jos ei mitään muuta, niin hengissä tässä ollaan, eikä minnekään olla menossa. Lupasin musiikkia Pitbullilta, joka pakottaa taputtamaan samaan tahtiin, ja jossa on vähän semmoista länkkäriä Stetsoni-meininkiä, miltä kuulostaisi Timber mukana tietenkin Kesha. Siihen perään Ace of Basein oodi sille, miten kaunista elämä onkaan.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: yhtään kauniimmalta Ace of Basein jälkeen tai sitä kuunnellessa. Kello 9 minuuttia vaille aamu 9. Oikein hyvää huomenta päivää sulle.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
0: Ja lupaan soittaa sulle erittäin kesäisen biisin. Toimii tää mihin vuoden aikaan tahansa, koska Kaskadalla on semmoinen vaikutus, mutta tässä ollaan erityisen tuhman pojan kanssa.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Ja sinä tiedät, mitä pitää tehdä silloin, kun kongit korahtaa tohon malliin. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä me ehditään 100 päivän aikana oikein soittaa? Käy veikkaamassa oikeaa vastausta osoitteessa supla.fi/hitmix. Ja osallistuminen ei maksa mitään, mutta palkintona on varsin huima juttu. Voit voittaa kesän jatkot Ibizalle, David Gettan keikalle siinä vaiheessa, kun Suomessa alkaa jo viilenemään ja alkaa miettimään, että oh, kylläpäs kesään onkin aikaa. Niin miltä maistuisi lokakuun alussa lähteä jonkun kaverin kanssa Ibizalle kuuntelemaan David Gettan keikkaa? Kuinka monta kesäbiisiä ehditään soittaa koko kesän aikana? Käy veikkaamassa. Uutisia ja säätietoja kohti mennään seuraavaksi. Ja muistuttelen siitä, että reilun 20 minuutin kuluttua kilpaillaan taas faktaa vai feikkiä ohjelmaosiossa. Tällä kertaa olisi lippuja jaettavana tonne Tampereen suuntaan, kun siellä heti elokuun alussa eräs Tampere City Festival-niminen pienet kinkerit valtaavat alaa. Et kiinnostaisiko lähteä sinne? Jos kiinnostaa, niin pysyhän mukana. Kerron sulle hetken kuluttua, että miten voit tähän skabaan osallistua.
0: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
9: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
18: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
19: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
18: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
19: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
18: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta.
20: Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Yli 30 000 suomalaisen veronpalautus uhkaa viivästyä tilinumeron puuttumisen vuoksi, kertoo Verohallinto tiedotteessaan. Tilinumerot puuttuvat erityisesti ensi kertaa veronpalautuksen saavilta nuorilta.

elokuussa palautuksia saavat ehtivät ilmoittaa tilinumeronsa vielä 27. heinäkuuta saakka, Verohallinto huomauttaa. Yli 500 ihmisen uskotaan kuolleen kahdessa haaksirikossa Bengalinlahdessa.

0: Tietojen mukaan alukset lähtivät matkaan Myanmarin Rakhinen osavaltiosta. YK:n mukaan aluksilla oli eniten Rohingya-vähemmistöön kuuluvia ihmisiä.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Etenkin maan länsiosassa ja Lapissa on tänään aurinkoista ja lämmintä. Idässä pilvisyys on vaihtelevampaa. Lämmintä on koko maassa, jopa 27 asteeseen saattaa elohopea tänään nousta. Muistuttelen siitä, että maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata, eli jos oot tulitikkujen kanssa tuolla ulkona, niin olehan varovainen. UV-indeksi on tänään myös 6 luokkaa, eli kun ulkoilet, niin muista se aurinkorasva, koska tämän päivän puna ei todellakaan ole huomisen bruna.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Uutisissa ihanasti kerrottiin siitä, että veronpalautukset uhkaa monilta myöhästyä, koska ei muista ilmoittaa sitä tilinumeroa, niin käyhän toki tekemässä se. Ja täytyy sanoa, että tälleen kun itse pääasiassa vuotta on viettänyt vanhempainvapaalla, niin mitään en odota niin kovasti kuin sitä ihanaa päivää, kun veronpalautukset karahtaa tilille. Niille on kyllä nimittäin 2 kaksosvauvan taloudessa todellakin käyttöä. Se on kumma juttu siinä vaiheessa, kun lapsia tulee, niin tavaran määrä lisääntyy aivan eksponentiaalisesti. Kello on 3 minuuttia yli 9:00. 2 Unlimitedin No Limitillä jatketaan hetken kuluttua ja sitten haluan esitellä yhden ihan superhyvän kesäbiisin. Sellaisen, joka laittaa niin kuin koko kropan tanssimaan. Näin mä oon luvannut monta kertaa, mutta tää kappale on nimensäkin mukaisesti semmonen, joka houkuttaa tanssimaan. 20 minuutin kuluttua muuten kilpaillaan Faktaa vai Feikkiä Skabassa, jossa on mahdollisuus voittaa itselleen ja kaverilleen liput elokuun alussa järjestettävälle Tampere City -festivalille. Tätä Skabaa et halua missata.
4: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: äsken kuulijalta. Toivottavasti tämä meni oikeaan osoitteeseen.
1: Huomenta, semmoinen aamu, että nukuin vahingossa pommiin, niin laitoin viestiä töihin, että saatan myöhästyä vähän semmoinen, ehkä joku vartin. Mut joo, lomalta paluu oli maanantaina, niin on ollut vähän vaikeaa vaihtaa tätä unirytmiä.
0: Ymmärrän erinomaisen oikein hyvin. Ei ole muuten helppoa herätä, vaikka ei olisi välttämättä lomalla ollutkaan, niin aina välillä se herätyskello saattaa tehdä tenat. Ainakin, jos alkaa kauheasti torkuttelemaan unenpöppörössä. Jos joku henkilö rakastaa nippelitietoa ja knoppitietoa, niin se on Ridanpää Jussi, joka yleensä Hitmixin aamuja hostailee. Hän on tällä hetkellä kesälomalla, mutta mä lupasin kappaleen, joka liittyy tanssimiseen. Ja ennen kuin laitan Imanbekin Belly Dancerin soimaan, niin Jussilla on tästä muutaneen sananen sanottavaa.
2: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu 100 miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tämä on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
2: Kesän jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu.

0: minuuttia yli aamu 9. Huurtella Niidalina täällä, oikein mainiota torstaita.
1: Hitmixin.
0: Tuossa 10 minuutin kuluttua avaan puhelinlinjat faktaa vai feikkiä kilpailulle. Ja tänään olisi lippuja elokuun alussa järjestettävälle Tampere City -festarille jaossa. Haluaisitko päästä kuuntelemaan Flowridaa, Alan Walkeria, Kuumaa, Gettomasaa, Scooteria, Innaa, Basshunteria tai kenties Bonfunk MC:ssiä livenä tonne Tampereelle elokuun yöhön ja päivään? Asia on varsin yksinkertainen. Kannattaa ottaa valmiiksi talteen studionumero 010-800-104. Sitten kun annan luvan, niin saa soittaa. Tehtävä on helppo. Mä esitän yhden erääseen Tampere City -festareilla esiintyvään artistiin liittyvän kysymyksen. Ja sun tehtävä on ainoastaan kertoa, onko se faktaa vai feikkiä. Mikäli vastaus menee oikein, niin liput Tampere City -festareille sulle ja sun kaverille on sitten tsekattu. JVG tarkenee kuitenkin tässä ennen kuin availen vielä puhelinlinjat. Pysy mukana, kaveri. Tästä tulee jännää.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hinta

0: on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai, ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
5: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Kelle te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi Launea.
16: Launea.fi.
18: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: kyllä JVG tietää, ainakin tänään vielä Suomessa. Kello 9.24, kuuntelet Hitmixin kesäaamua täällä Huurtella Niidaliina.
1: Hitmixin.
0: Ihan pienen hetken kuluttua availen puhelinlinjat tämän aamuiselle faktaa vai feikkiä kilpailulle. Tänään on mahdollisuus voittaa itselleen ja kaverilleen liput Tampere City-festareille, jossa esiintyy muun muassa Flowrider, Alan Walker, Scooter ja Inna. Mikäli linjoilla on nyt Inna-tietäjiä, niin kannattaa pian rimpauttaa, sillä voit olla 5 minuutin kuluttua Tampere City-festarilippuja rikkaampi, sillä tämän aamuinen faktaa vai feikkiä. Kysymys liittyy Innaan ja hänen uraansa. Puhelinlinjat avataan NYT. Nyt tässä tulee studion numero ja Two Brothers on the Floorin ajan. On aikaa soitella.
1: Hitmix. Studion numero on 010 800 104. Soita nyt.
0: Äläkä turhaudu, jos sen ihan heti vastaakaan, sillä ootellaan sen verran. Tämä Italo Brothers, Two Brothers on the Floorin biisi kestää kuitenkin 4 minuuttia. Eli kannattaa hetki siellä linjoilla roikkua ennen kuin pääset mukaan mahdollisesti skabailemaan.

0: Eihän tätä jännitystä kestä enempää. Nyt olisi mahdollisuus voittaa lippuja Tampere City-festareille. Katsotaan, miten tämän aamuisen kilpailijan kanssa käy. Nyt on ollut aika hyvä striikki. Aika moni soittaja on voittanut itselleen palkintoja. Valmiina tai ei, kello on 9.29 ja tällä hetkellä starttaa tämän aamuinen faktaa vai feikkiä kilpailu.
1: Hitmixin.
0: Puhelinlinjoilla pitäisi olla Oulun suunnasta henkilö. Pitääkö tämä paikkansa?
2: Pitää.
0: Pitää. Anne, missä päin Oulua tällä hetkellä oikein meet?
2: Mä varmaan täällä jossakin Maikkulan suunnalla.
0: Noniin. Mihinkäs suuntaat? Lomalle vai töihin vai?
2: Ihan tuonne vierailemaan, ylelemään.
0: Noniin. Hei, Tampere City Festival kutsuis. Onko siellä joku suosikkiartisti, jonka ehdottomasti haluaisit nähdä?
2: Scooter.
0: Jos pitäisi sanoa, mikä on Scooterin paras biisi, niin mikä se olisi?
2: Tuo oli vaikea.
0: Ne on kaikki hyviä. Ne on kaikki hyviä.
2: Kyllä.
0: Kuinka hyvin sulla on Inna-tiedot hallussa?
2: Ei kyllä hyvin.
0: Älä sano noin, koska Innaan liittyy meidän kysymys, koska Inna on tuolla kinkereissä mukana. Tässä on kuule yksi ainoa pikku tehtävä. Mä esitän sulle kohta kysymyksen. Sun pitää tietää, onko se faktaa vai feikkiä. Ja mikäli vastaat oikein, niin sinä ja kaverisi lähdette Tampere City-festareille Hitmixin piikkiin.
2: Okei.
0: No niin, nyt lähtee. Hei, romanialainen laulaja Inna saapuu myös Tampere City-festivaaliin. Hän on voittanut lukuisia palkintoja uransa aikana. Mutta onko faktaa vai feikkiä, että Inna oli ensimmäinen eurooppalainen naisartisti, jonka YouTube-kanava sai yli 1 miljardi katselukertaa?
2: Feikkiä.
0: Millä perusteella mietit, että se olisi feikkiä?
2: Aikamoinen määrä, jos olisi semmoinen määrä tullut.
0: Mutta kyllähän noita miljardeja on paukuteltu aikaisemminkin. Tai siis sillä tavalla, niin kuin, että onhan niitä paukuteltu rikki. Niin kuin tänä päivänä se ei ole silleen enää mikään juttu.
2: Joo.
0: Niin. Tämä on paha. Lukitaanko se feikiksi vai haluatko vaihtaa vielä vastausta?
2: Ei, kun laitetaan se feikki.
0: Sinä vastaat, että on feikkiä, että Inna olisi ensimmäinen eurooppalainen naisartisti, jonka YouTube on saanut yli 1 miljardi katselukertaa. Mulla siis kädet tutisee. Katsotaan, mitä meidän tietokoneemme sanoo. Onko väite faktaa vai feikki?
1: Faktaa.
0: Ei, voi harmin paikka. Tämä ennätys on rikottu vuonna 2012, eli siitä on hetki aikaa. Voi hitsin pimpulat, onpa tylsää.
2: No, seuraavaan kertaan.
0: Seuraavaan kertaan kannattaa osallistua jossain vaiheessa uudestaan. Minä toivotan oikein mukavaa päivää Oulun suunnalle. Ja vaikka nyt et Innaa pääse katsomaan, niin laitetaan Innalta silti biisi, eli Hot, soimaan. Kivaa päivää sulle, Anne.
2: Samoin. Moikka.
0: Moi moi.

0: kilpailussa kävi niin, että vastaus meni väärin ja Tampere City Festarin liput jäivät odottamaan seuraavaa voittajaa. Kuulin korvanappiini semmoista huhua, että iltapäivässä Ipellä saattaisi olla samaisille festareille lippuja jaossa. Eli kannattaa kuunnella myös iltapäivällä hitmiksiä, mikäli haluat meidän piikkiin lähteä tuonne Tampere City Festareille. Lady Gagan Abracadabralla jatketaan ihan hetken kuluttua ihan törkeen kova ja hyvä biisi. Sitä sun kanssa täällä fiilistelee Hurtella Niidaliina, kun kello on 9.34. Erinomaisen kivaa torstaita, kaveri.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesä.

0: Hitmixin kesäaamussa soi artisti, joka ei todellakaan jäänyt yhden hitin ihmeeksi silloin Poker Face aikoinaan, vaikka pahat kielet olivatkin sitä mieltä, että tämä tulee ja menee tämä villitys. Mutta ei, Lady Gaga on tänä päivänä ehkäpä halutumpi kuin koskaan. Kiitos esimerkiksi tämän Abracadabra-biisin ja tuoreimman albumin, jonka hän pari vuotta sitten julkaisi. Aivan sairaankovaa ryskettä. Sairaankovaa ryskettä on tulossa Hitmixillä ihan pienen hetken kuluttua lisää. Ja täällä muun muassa biiseissä ratkotaan arvoituksia ja lauletaan niistä hyvin halvoista huveista. Mikäpä sen parempaa tähän torstaihin. Huurtella Niina-Linna täällä. Oikein hyvää torstaita. Toivottavasti sinun viikkosi on tähän pisteeseen mennessä sujunut mallikkaasti.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottuppit. Motonet.
7: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat!
10: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää! 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka vesimeloni 19 €

0: kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK Sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Hei.

siitä esimerkki antaa tässä Gigi D'Agostino The Riddle-biisissään. Sian Cheap Thrillsia tulossa pienen hetken kuluttua. Ja hei, tässä on tunnin kuluttua, ollaan toteuttamaan kesäpäivän biisitoiveita. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla just tähän päivään ja minkä takia? Ilmiönä se mulle WhatsAppissa 0401836576 on vanha tuttu numero, johon otan noita biisitoiveita vastaan. Eli 0401836576. Ja hei, ääniviestit ja perustelut olisivat kivat.

0: Vanha hitmiksiläinen viisaus kuuluu niin, että parhaat huvit ovat ilmaisia, mutta toisiksi parhaat on sitten niitä halvimpia mahdollisia. Ja halvoista huveista meille laulaa seuraavaksi Sia. ATB:tä haluan sulle soittaa heti siihen perään. Oikein mainiota kesäistä huomenta.
1: 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vässä pumppaa, vässä pumppaa. Palot vilkkuu, palot vilkkuu. Viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: minuuttia vaille 10. Ja kun kerran ollaan saatu tällaiset bileet pystyyn ATBin kanssa, niin eiköhän me kuule vielä ennen uutisia. Tempasta yksi kova ralli. Sen meille tarjoilee Günther.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix. Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la.
1: Kannustan ottamaan puhelimeen ja Hitmixin WhatsApp-numeron lähettyville. 0401836576 on numero. Kesäpitäjä aletaan bongailemaan uutisten ja säätietojen jälkeen. Esimerkiksi Poria huudeltiin eilen ja sehän löytyy vallan mallikkaasti, mutta minne päin Suomea tänään mennään, se selviää hetken kuluttua. Sitä ennen kuitenkin uutisia. Uutisissa pääministeri Petteri Orpo myöntää, että kyllä ehkäpä tuossa Garden Helsinki -prokkiksessa on tehty joku virhe, ainakin viestinnällinen sellainen, kuulet kohta lisää. Skuutteria olisi tulossa sitten myös tuossa uutisten ja säätietojen jälkeen. Oikein kivaa torstaita, kaveri. Kello on ihan just 3 minuuttia vaille 10. Täällä huurtella Niida-Liina.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Kuule Pondora. Eiku Pirkitta.
12: Mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
11: Eiku mä yritin vaan.
12: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
11: Vaimoksi. Tulisitko Pirkitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
12: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku vaimoksesi.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo on.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja

0: rautatieasemalla varhain aamulla, kertoo Helsingin poliisi. Uhrin vammat ovat vakavia ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon. Alustavan tiedon mukaan uhri ja epäilty tuntevat toisensa. Epäilty oli poistunut paikalta ennen poliisin tuloa. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on esittänyt Ukrainan seuraavaksi pääministeriksi Serhi Koretskia. Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefanchuk kertoo. Koretski on toiminut Ukrainan öljyn ja kaasun jakeluyhtiö Naftogazin johtajana. Zelenski sanoo pitävänsä Koretskia parhaiten valmistautuneena henkilönä pääministerin tehtävään. Ukrainan parlamentti hyväksyi edellisen pääministerin Julija Svyrydenkon eron toissapäivänä. Svyrydenkon eron myötä käytännössä koko hallitus irtisanoutuu. Parlamentti aikoo äänestää uusista ministerinimityksistä tänään.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään koko maassa, etenkin maan länsiosassa ja Lapissa, on aurinkoista ja lämmintä. Idässä pilvisyys on sitten vähän vaihtelevampaa. Elohopea saattaa, ystävät rakkaat, heilahtaa jopa 27 asteeseen ihan koko maassa. Eli lämmin päivä on tiedossa. Tarkoittaa sitä, että metsäpalovaroitus tai maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata. Eli varovasti sitten tulitikkujen kanssa, kun tuolla ulkona liikut. UV-indeksi on tänään 6, eli aurinko rasvaa pintaan, ettei oma iho kärtsää.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Hitmix. Kello on 4 minuuttia yli 10. Oikein kivaa torstaita. Skuterin laitan seuraavaksi soimaan ja huutelemaan tänne. Ja sitten sen jälkeen minä aion huudella tämän aamuista kesäpitäjää. Katsotaan minne päin Suomea tällä kertaa haluttaisiin saada yhteyttä. Kannattaa ottaa valmiiksi Hitmixin WhatsApp-numero. Sehän on 0401836576. Sillä voi olla, että 3 minuutin kuluttua hihkaisen juuri sen paikkakunnan, missä tällä hetkellä vietät aikaa.
4: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

Jos tämä ei saa reipastumaan, niin ei sitten yhtään mikään. Hitmixin kesäaamussa tärisyttelee menemään. Karjuen suorastaan Scooter. Kello ihan just 8 minuuttia yli aamu 10. Oikein hyvää huomenta.

0: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
1: Ja minä haluan lisää, eli bongata lisää suomalaisia kesäpaikkakuntia. Kesäpitäjä bingo on homman nimi ja hetken kuluttua kihajautaan täältä tämän aamuisen pitäjän. Ja jos satut olemaan juuri tällä paikkakunnalla tai tällä paikalla, niin laita WhatsAppia tulemaan. Miltä siellä oikein näyttää? Miten kesä on sujunut? Onko sää aurinkoista ja helteistä, kuten on tänään säätiedossa povailu, vai kenties onko sinne tullut yllärisateita? Tänään huudellaan Suomen mansikkapääkaupunkia, eli Suonenjokea. Eli nyt just sinä, joka Suonenjoella hitmiksiä kuunteletiin, luuri kauniiseen käteen. Tehtävä on yksinkertainen. Kerro, miten maailma makaa tänään Suonenjoen vinkkelissä. Puhelinnumero tulee tässä.
0: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 040 183 6576.
1: Että onko Suonenjoella kenties vilkasta yöelämää tarjolla? Itala Brothers tässä, Bombfunk MC:llä jatketaan pienen hetken kuluttua. Hei, ihan superkiva, että oot siellä. Kivaa torstaita!

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Lappiassa tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet.

0: Hitmixin kesäaamussa. Lopettelee Bomba Gamesis, joka esiintyy myös Tampere City-festareilla elokuun alussa. Faktaa vai feikkiä Skabassa, Ipe iltapäivässä arpoo myös, tai laittaa ihmiset kilpailemaan faktaa vai feikkiä ohjelmassa, jossa palkintona ovat liputtaneet Tampere City-festareille, jossa muun muassa Bomba Gamesisin voi bongata. Minä sen sijaan haluaisin kovasti bongata erään kesäpitäjän.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Ja kesäpitäjänä on tänään huudettu Suomen mansikkapääkaupunkia eli Suoneen jokea. Hiljasta on tällä hetkellä WhatsAppin puolella ystävä rakas. Ja maalan epäillä, etteikö Suonenjoella ole yhtäkään uskollista Hitmixin fania tai kuulijaa. Jos haluat osoittaa minun uskomukseni vääräksi, niin ole ystävällinen ja ota se puhelin kauniiseen kouraan, kun se puhelin kuitenkin sinä lähettyvillä on. Ja laita WhatsAppia tulemaan. WhatsApp-numero tulee tässä.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
0: Haluaisin kovasti tietää, miten maailma makaa siellä Suonenjoella. Sea of Love olisi seuraavan biisin nimi, jota lähdetään fiilistelemään yhdessä. Täällä olisi myös Gabri Pontea ja Katy Perryä tulossa, eli ei ollenkaan kuulkaa huono vartti tulossa seuraavaksi Hitmixillä.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisma.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
13: No nyt on kesäistä.
12: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
14: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: I wanna do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
16: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
17: Frauds. Nyt ruudussa.
1: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. tehy.fi/liity.
18: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
19: Alepa. Urbaani legenda.

0: anelee, että älä please päästä irti. Ja lupaan, että en päästä kädestäsi irti Hitmixin taajuudella seuraavaan puoleen tuntiin ainakaan. Gabri Pontella jatketaan Easy on my heart. Ja vielä huutelen Suonenjoen perään. Löytyykö Hitmixin kuulijaa Suonenjoelta, joka uskaltaisi laittaa WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Ihan vaan haluaisin tietää, että miten torstai on lähtenyt käyntiin Suonenjoelta käsin. Onko suu mansikalla, hehe, niin kuin sanotaan.

Ponte lopettelee Hitmixin kesäaamu. Se nyt kun päästiin tällaisiin niin kuin rakkauden nälkäisiin tunnelmiin, niin seuraavaksi mennään siihen hetkeen, kun parisuhteessa tai ihmissuhteessa välillä on kuumaa ja kylmää. Drömhyyssille jatketaan heti Katy Perryn jälkeen.

0: toinen kotimainen taipuu, niin tässä Drömhysin versiossa Will Hardeissa, niin on aika semmonen niin kuin kesäöihin viittaava sanoma. Tosin meillä Suomessa kesäöissä ei ole kauhean pimeää sillä tavalla, että siellä voisi salassa jotain puuhastella. Kello on, kuule ystäväni, 25 minuuttia vaille 11. Tunge Vaggin Ride With Me jälkeen on aika toteuttaa kesäpäivän toiveita. Ja täällä on siis tullut niin mainio toive niin salaiselta ihmiseltä, että tähän on pakko tarttua.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Neste liike.

0: liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Heippa!
5: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena... Huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
7: Hit Mix. Parhaat ysärit.
8: Ja

0: kesäpäivän toiveet.
1: Yleensähän mä vaadin näitä kesäpäivän toiveita ääniviestitse, mutta nyt tuli sellainen viesti, että mä ymmärrän, minkä takia tämä on laitettu, ei äänellisessä versiossa. Huomenta päivää, Iida-Liina. Ääniviestiä en uskalla laittaa, sillä huomenna on virallisesti vielä työpäivä ja pomo saattaa kuulla. Mutta aiotaan työkavereiden kanssa huomenna livistää iltapäivällä Tikkurilla festareille. Huomisen Nylon Beatin keikka on erityisesti tähtäimessä ja siihen tuntuu olevan ikuisuus, joten voisitko helpottaa odotusta ja soittaa 12 apinaa, terkuin vantaalaiset. Melkein 12 apinaa, joita tuskin tullaan vuoden työntekijöinä palkitsemaan. Ymmärrän oikein hyvin, minkä takia tämä haluttiin laittaa. Anonyyminen tämä viesti niin sanotusti. Tässä se lähtee. Pitäkää hei hauskoja festareita ja muistakaa juoda paljon. Nelly Furtadoa ja DJ Boboa. Päästään fiilistelemään vielä Hitmixin kesäaamussa. Mutta nyt naikkarit ja ne 12 apinaa irti.

joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix. Hitmix toivottaa lämmintä kesää.

0: Kello on 7:07. Vielä yksi kesäpäivän toive ehditään toteuttaa ennen uutisia ja säätietoja. Se on siis I Just Died In Your Arms. Uutista ja säätietojen jälkeen Eva Maxia ja Dr. Albania. Ja muistuttelen, että Ipe ottaa ratin haltuunsa kello yhdestä eteenpäin. Faktaa vai feikkiä kilpailussa skaballaan tänään muun muassa Tampere City Festarei lipuista. Ja niistä kilpaillaan myös huomenna Hitmixin kesäaamussa. Tuu mukaan viimeistään silloin.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhilaan.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Vaasassa tapahtuneesta 8-vuotiaan lapsen törkeästä pahoinpitelystä epäillään 16-vuotiasta ukrainalaista poikaa, Ilta-Sanomien tiedot kertovat. Poikaa ei ole aiemmin syytetty rikoksista Suomessa. Hän on kuitenkin itse kerran joutunut pahoinpitelen uhriksi muutamia vuosia sitten. Lisäksi törkeästä pahoinpitelystä alle 15-vuotiasta lasta, joka ei ole ikänsä takia rikosoikeudellisessa vastuussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on esittänyt Ukrainan seuraavaksi pääministeriksi Serhi Koretskia. Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefantsuk kertoo. Koretski on toiminut Ukrainan öljyn- ja kaasunjakeluyhtiö Naftogazin johtajana. Zelenski sanoo pitävänsä Koretskia parhaiten valmistautuneena henkilönä pääministerin tehtävään. Ukrainan parlamentti hyväksyi edellisen pääministerin Julija Svyrydenkon eron toissapäivänä. Svyrydenkon eron myötä käytännössä koko hallitus irtisanoutuu. Parlamentti aikoo äänestää uusista ministerinimityksistä tänään.
6: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: 1-6 Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle.
1: Hitmix.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
17: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
22: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuus.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
6: HSL!
5: Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
8: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin.

0: juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hitmix.
14: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Hei, dude!
6: Heippa.
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
15: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.

0: toi kuulostaa paremmalta.
1: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannu risteilyä.
3: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking Line.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
5: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
8: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
10: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kaikki oppositiopuolueet vaativat, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Oppositioryhmät haluavat, että pääministeri Petteri Orpo ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Opposition kirjelmä on lähtenyt sekä perussuomalaisten Halla-aholle että kokoomuksen Orpolle. Halla-aho sanoo olevansa valmis harkitsemaan vakavasti eduskunnan kutsumista koolle kesken istuntokauden. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee 3 pääkaupunkiseudulla toimivaa kauneudenhoitoalan yritystä rikoksesta. Poliisi selvittää, onko samojen toimijoiden hallinnoimissa yrityksissä käytetty Suomessa luvattomia lääkeaineita. Poliisin tiedossa ei ole, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Kyseessä on tutkinta pistoshoidoissa käytetyistä lääkeaineista, joilla ei ole Suomessa myyntilupaa tai jotka ovat muuten luvattomia reseptilääkevalmisteisiin rinnastuvia tuotteita. Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, ukrainalaismedia uutisoi. Ukrainan parlamentti hyväksyi toissapäivänä Ukrainan pääministerin eron, jonka myötä käytännössä koko Ukrainan hallitus irtisanoutuu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, ettei olisi nimittämässä Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Päätös on aiheuttanut ukrainalaisissa tyrmistystä. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla olisivat Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Sirskiin tulehtuneet välit.
5: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Oppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puu-ilon.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Elisalta kesti.

0: kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei, noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
6: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
7: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mut se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua,

0: perdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Kuuman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: Hitmix.
2: Hei dude!
3: Heippa.
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: I want to do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
4: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Hei.

0: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ei kun morjesta pöytään!
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon. Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi lounea.
10: Lounea.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
17: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään, sektorallyfinland.fi.
18: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
19: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
18: Bondora! Nonni, se oli siinä.
19: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
18: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
20: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kaikki oppositiopuolueet vaativat, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Oppositioryhmät haluavat, että pääministeri Petteri Orpo ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Opposition kirjelmä on lähtenyt sekä perussuomalaisten Halla-aholle että kokoomuksen Orpolle. Halla-aho sanoo olevansa valmis harkitsemaan vakavasti eduskunnan kutsumista koolle kesken istuntokauden. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Useat eri verkkosivut näyttävät toimivan huonosti Suomessa ja ulkomailla. Suomessa hitautta on ollut ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Viaplayn sivuilla on viesti, jonka mukaan sivulla voi esiintyä häiriöitä. Ruotsissa uutisoidaan, että peliyhtiö ATG:n verkkosivut eivät toimi. Yritykset eivät ole toistaiseksi kertoneet häiriöidensä syistä. Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, ukrainalaismedia uutisoi. Ukrainan parlamentti hyväksyi toissapäivänä Ukrainan pääministerin eron, jonka myötä käytännössä koko Ukrainan hallitus irtisanoutuu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, ettei olisi nimittämässä Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Päätös on aiheuttanut ukrainalaisissa tyrmistystä. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla olisivat Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Syrskiin tulehtuneet välit.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätiedotus odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maanet elää keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen itäosassa pilvisyys on tänään paikoin runsaampaa. Huomenna alueen pohjoisosassa vaihtelevasti pilvisyyttä ja mahdollisesti joitain sadekuuroja. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä myös Pohjois-Suomessa. Pohjois-Lapissa saattaa tulla jonkun verran sadekuuroja.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Yhdestä kuuteen.
5: Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
2: Hitmix.
3: Kesäiltapäivä torstai 16. päivä kello 12:01. Oikein hyvää ja toiveikasta torstaita, niinhän sitä sanotaan, että torstai on toivoa täynnä. Pitkäsen Ipe sun seurana seuraavat viittisen tuntia. Tänään on kisaa, jos jonkinmoista jää.

jälleen luvassa kesäpitäjä bingoa. Kysellään, haetaan jälleen yhtä pitäjää tuossa kolmen kantturassa faktaa vai feikkiä kisassa. Jaetaan Tampere City-festareille lippuja. Ja myöskin totta kai kysymys tähänkin

13.06 näyttää kello, Hitmiksi kesäiltapäivää, mennään pitkä seipä studiossa. Tässä on E-Type, True Believer, oikein hyvää torstaita. Hals Myllyn ikävä lokakuu jonossa seuraavaksi, Rihannan We Found Love, Calvin Harris siinä mukana, myöskin jonossa Experiencea ja Beats and Stylesia. Kesä pitää bingoa, tuota pikaa tulossa.

0: Perjantaita ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
7: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
11: No näinhän se on.
12: Niin, mutta kun ei kuivaa.
11: No mikäs nyt?
12: Huopakatto vuotaa sateella.
11: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
12: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
11: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
12: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
11: Jes, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
15: En.
14: Mut sunhan piti varata.
15: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
14: Et siis varannut risteilyä.
15: En.
16: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Viking Line.
18: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
13: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
14: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Experience Hitmixin kesäiltapäivässä 13.23 näyttää kello Pitkäsen IP studiossa ja tapahtumia riittää tähän torstaihin. Toiveikas torstai alkoi Hitmixin studiossa sillä tavalla, että punainen valo vilkkuu päällä ja se tarkoitti palohälytystä, eli tuossa pieni happihyppely tuli kaikille Sanomatalossa työskenteleville ja hauskan näköinen näky oli tuossa studion ulkopuolella tai tuossa lasiovien ulkopuolella, kun koko Sanomatalo tyhjennettiin. Ilmeisesti sen suurempaa vaaraa ei kuitenkaan, koska nyt ollaan takaisin studiossa ja jatketaan tätä kesäiltapäivää. Mutta kaikkea voi sattua jopa kesäisessä torstaissa. Tänään kysellään, että minkälaisia kesäperinteitä ihmisiltä löytyy. Mun kesäperinteisiin kuuluu kyllä se, että juhannus vietetään mökillä. Se on varmaan aika monen suomalaisen semmoinen tuttu kesäperinne, mutta veikkaan, että useammalla on vähän erikoisempiakin kesäperintöjä. No, ehkä ne ei ole sulle erikoisia, mutta ne saattaa muiden mielestä kuulostaa vähän erikoiselta. Pistähän sun kesäperinne mulle ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Mikä on se juttu, mikä pitää kesässä tehdä, että se tuntuu kesältä? Mikä on perinne, mitä on tehty jo vuosia ja tullaan tekemään vuosia vielä eteenpäin? 0401836576. Se on Hitmixin WhatsApp-numero ja sinne voi paiskata kesäperinteitä tulemaan. Beats & Styles, Dynamite sekä Accent, Sirai ja Misha Miller, Don't Leave, Kylie on seuraavaksi Hitmixin iltapäivää jonossa. Hyvää torstaita!

0: Kesäperinteitä kysellään tänään Hitmixin kesäiltapäivässä 13.30 kello Pitkäsen IP studiossa. Tässä on Don't Leave Kylie. Kate Ryanin jälkeen kuulutetaan sitten yksi suomalainen kesäpitäjä ja tänään huudon saa mansikoista tunnettu pitäjä tuolta Savonmaalta.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
6: Hei sinä, onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Hit Mix.
8: Soittaa tätä.

0: Kate Ryan soi Hitmixin kesäiltapäivään. Saija laittoi viestiä Hitmixin WhatsAppiin 0401836576. Kesäperinne, no mansikoita kesässä pitää olla, samoin herneitä. Ja se osui sopivasti, kun seuraavaksi kuulutetaan yksi suomalainen kesäpitäjä.
1: Kesäpitäjä bingo Hitmixillä.
0: Kesäpitäjä bingo hyvinkin yksinkertaisuudessaan on se, että täältä tulee kuulutus. Kuunteletko siellä siinä pitäjässä Hitmixiä? Laita viestiä studioon 0401836576 ja otetaan selvää, että minkälainen kesäpitäjä oikein on kyseessä. Ja tänään huudetaan mansikoistaan tunnettu Pohjois-Savon kaupunki, jonka vieruskuntina löytyy semmoisia paikkoja kuin Tervo, Rautalampi, Pieksämäki, Leppävirta ja Kuopio. Ja kaupunkihan on nimeltään Suonenjoki, muistaakseni olympiavoittaja maailmanmestari Iiro Pakarinen taitaa olla Suonenjoelta kotosi, Suonenjoen härkä, näin, jos en ihan väärin muista, niin Suonenjoen pieni, no aika suurikin mies taitaa olla kyseessä, kun hartioiden leveys on semmoinen jääkaappi pakastimen verran, mutta jos kuuntelet tällä hetkellä Hitmixiä, jos olet Suonenjoelta kotoisin ja kuuntelet Hitmixiä, laita viestiä 0401836576, otetaan selvää, että minkälainen kesäpitäjä oikein on Suonenjoki, ja voidaan samalla selvittää, että minkälainen kyläbaari löytyy sieltä.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo. Soita studioon 010-800-104.
0: Tässä portti on pois. Ace of Basein design tulossa myöskin Hitmixin kesäiltapäivää jonosta seuraavaksi.

S-Base Design, hitmiksi kesäiltapäivässä mennään aina kello 2, sieltä tulossa IS-uutiset. Global DJsin jälkeen paljasta kuitenkin sen, että miten sulla ja sun kaverilla on mahdollisuus lähteä päättämään tämä kesä. Ei enempää eikä vähempää kuin Ibizalle. Ei huono paikka lopetella kesää.

0: What a feeling, Global DJs. Kiinnostelisiko kesän jatko Ibizalla? Osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix voi käydä heittämässä oman arvauksensa tai tietonsa, kuinka monta biisiä, kesäbiisiä tänä kesänä Hitmixillä soi sulle ja sun kaverille Ibizalle. David Ketan kesäpäätöskeikalle voi lähteä tiketit, jos tiedät oikean määrän tai onnistut sen edes arvaamaan. Seuraavaksi Oku esittelee meille yhden näistä tuhansista kesäbiiseistä.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: Yksi tuhansista kesäbiiseistä tässä, Rehab and Rock My Body, Hitmixin kesäiltapäivää, 2:06 näyttää kello IS-uutiset seuraavaksi. Mutta muistutus siitä, että kesäpitäjäbingossa kuulutetaan Suonenjokea. Jos kuuntelet Suonenjokea, Suonenjoella Hitmixiä, niin ne pistä viestiä numeroon 0401836576. Useat eri verkkosivut toimii huonosti Suomessa ja ulkomailla. Oppositiopuolueet vaatii, että eduskunnan puhemies Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Ja Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta. Näistä lisää aivan tuota pikaa uutisissa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Voi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Hattorista. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Useat eri verkkosivut näyttävät toimivan huonosti Suomessa ja ulkomailla. Suomessa hitautta on ollut ainakin Veikkauksen, MTV Katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Viaplayn sivuilla on viesti, jonka mukaan sivulla voi esiintyä häiriöitä. Ruotsissa uutisoidaan, että peliyhtiö ATG:n verkkosivut eivät toimi. Yritykset eivät ole toistaiseksi kertoneet häiriöidensä syistä. Kaikki oppositiopuolueet vaativat, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Oppositioryhmät haluavat, että pääministeri Petteri Orpo ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin, ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Opposition kirjelmä on lähtenyt sekä perussuomalaisten Halla-aholle että kokoomuksen Orpolle. Halla-aho sanoo olevansa valmis harkitsemaan vakavasti eduskunnan kutsumista koolle kesken istuntokauden. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, ukrainalaismedia uutisoi. Ukrainan parlamentti hyväksyi toissapäivänä Ukrainan pääministerin eron, jonka myötä käytännössä koko Ukrainan hallitus irtisanoutuu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, ettei olisi nimittämässä Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Päätös on aiheuttanut ukrainalaisissa tyrmistystä. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla olisivat Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Sirskiin tulehtuneet välit.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää on monin paikkoin poutainen. Lämpötila on pitkälti 20 ja 26 asteen välillä. Hellelukemia mitataan monin paikoin. Lännessä ja pohjoisessa idässä on viileämpää. Pohjois-Lapissa voi tulla joitakin sadekuuroja. Pilvisyys on aika lailla vaihtelevaa yöstä alkaen. Pilvisyys runsastuu lännestä alkaen.
6: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6. Hitmix.
7: Kohta yli 2 kello. Pitkäsen Ipe studiossa. Hitmixin kesäiltapäivää viedään eteenpäin. Kesäpitäjä bingossa huudetaan Suonenjokea. Kuunteletko Hitmixiä Suonenjoella Mansikkapitäjässä? Laita viestiä numeroon 0401836576 tai soita studion numeroon 0108104. Hetkinen, onko meillä joku soittaja linjoilla? Siltä se vähän näyttää. Otetaan vaan Martti Tungevaan Samsara tähän väliin ja katsotaan, saataisiko joku jopa Suonenjoelta Mansikkapitäjästä kiinni.

0: Samsara soi hitmiksi kesäilta päivää ja uskokaa tai älkää, kesäpitäjä bingosta löytyi mies Suonenjoelta ja seuraavaksi kuullaan minkälainen kesäpitäjä se mahtaa se Suonenjoki oikein olla.
1: Kesäpitäjä bingo hitmiksillä.
0: Kesäpitäjä bingo, se on kisan nimi, joka hitmiksinne kesäiltapäivissä on käynnissä. Ja kuulutukseen laitetaan yksi suomalainen kesäpitäjä. Mansikka paratiisia, sitä on huudeltu tänään. Niin teki Iida-Liina aamussa ja niin tekee Ipe myöskin iltapäivässä. Ja hei, nyt on löytynyt herra, joka kuuntelee hitmiksiä Suonenjoella. Ja se on ei enempää eikä vähempää kuin Helsingin IFK on, ja Suomen Leijonien Iiro Pakarinen. Iiro, minkälainen kesäpitäjä on Suonenjoki?
2: No Suonenjokihan on hieno kesäkaupunki, että täällä kyllä viihtyy kesäsi varsinkin tosi hyvin, että mansikat maistuu maailman parhaalle, niin kuin kaikki varmasti tietää, ja muutenkin täällä on sellainen kesäinen ja rauhallinen tunnelma kyllä ja kiva hyvin täällä viihtyä.
0: Mikä ihme siinä niissä Suonenjoen mansikoissa oikein on? Mikä se juttu on, että miksi ne on pikkusen parempia kuin missään muualla?
2: No sehän on tietysti se tietty maaperä, missä mansikat kasvaa, ja siellä on tietysti kirkkaita ja puhtaita vesistöjä ja mansikkapeltoja ympärillä. Ja totta kai, kyllä se varmasti vaikuttaa myös, että ketkä niitä mansikoita viljelee, että savolaista on aika lupsakoita yleensä, niin mä uskon, että se kanssa vähän vaikuttaa siihen, millä mansikat siellä maistuu.
0: No jos hei, otetaan mansikat sivuun, niin mikä on Suonenjoessa semmoinen toinen asia? Minkä takia sinne kannattaisi tänä kesänä tulla pyörähtämään?
2: No kyllä mä niin kuin ekana sanoisin, missä niin kuin itsekin on nyt käynyt uimassa ja koko lapsuuden olin uimassa, eli Kaatron uimaranta. Siellä löytyy liukumäki, mitä ei varmaan kovin monella uimarannalla ole. Vesiliukumäki, mikä toimii ihan nappia painamalla, ja sitten vielä siihen päälle niin 10 metrin hyppytorni, puinen hyppytorni, että sitäkään ei varmaan kovin monesta paikasta löydy, niin ehdottomasti, jos joku on kesällä Suonella menossa käymään, niin käykää Kaatron uimarannalla uimassa, on tosi upea paikka ja todella puhdasta vettä.
0: No hei, jääkiekkokausi odottaa jo tuossa kulman takana. Miten sä pidät itsesi kunnossa, kun sä kesän vietät Suonenjoella ja sieltä sitten pääkaupunkiseudulla ja Helsingin punaisiin hyppäät taas syksystä?
2: No totta kai, kovaa reenatessa, että täällä Suonenjoella on hyvät Lindharjun maastot, missä voi lenkkeillä. Löytyy monitoimihallia, missä on hyvät salit. Löytyy kuntokeskus Timmi. Hyvä tollainen CrossFit-sali, missä pystyy kanssa treenaamaan. Että ei täällä.

0: Täällä on tosi hyvät niin kuin, myös liikuntamahdollisuudet ja pystyy pitämään itsensä hyvässä tikissä tuossa, kun kohta taas liigakausi pyörähtää käyntiin.
1: Näin, tällainen kesäpitäjä on siis Suonenjoki.
2: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
1: DJ Bobo Freedom seuraavaksi. Suonenjoki löydetty ja Iida-Liina jatkaa sitten kesäpitäjien bongailua huomenna aamulla 6:00. 9:09 kello, pitkä se nipe. Hitmixin kesäiltapäivä studiossa. Oikein hyvää torstaita!

0: Tältä päivältä kesäpitäjä bingo on hoidettu loppuun. Suonenjoki löytyi sieltä Iiro Pakarinen, maailmanmestari olympiavoittaja. Helsingin IFK kehu Suonenjoen maasta taivaisiin. Mansikat on Suonenjoen kesäperinne. Mitä muita kesäperinteitä on? Mulle kuuluu kesäperinteisiin mökillä oloa ainakin kerran kesässä, yleensä juhannuksena, mutta mitä kaikkia kesäperinteitä sulta löytyy? Pistähän viestiä WhatsAppiin 0401836576. Tuossa tuli Timpalta vähän ehkä sitä nimenomaan erikoisempaa kesäperinneosastoa. Otetaan Groove Coveragein Poisonin jälkeen, että minkälainen kesäperinne Timpalla oikein on?
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
2: Vianor.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi. Mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
15: Joo, tietty.
14: Ja huudat sitten kovaa seis.
15: Joo, totta kai.
14: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Kille te hurraatte?
19: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
1: Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön! Piti lähteä mökille. Mutta ehdin jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
10: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
2: Kätevää.
17: Lapset, lähdetään!
10: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
14: Kun koulu alkaa...

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista ruokatorilta.

0: Kyllä jalka alkaa tamppaamaan Poisonin tahtiin. 14.21 kello, pitkä se nipe, Hitmixin iltapäivää. Kuuntelet kesäperinteitä. Niitä tiedustelin, minkälaisia. No yleisimmin varmaan mennään sinne mökille. Myöskin Irina ja Jari paino viestiä, että tässä on mie kuvaviestin kerran, että tässä on meidän kesäperinne. Tikkurilla festivaalin rannekkeet löytyy molemmilta kädestä, kun tänään Tixi-festarit pyörähtää käyntiin. 0401836576 on studion numero, niitä voi laittaa. Mitkä on sun perinteitä kesässä, mitä pitää aina tehdä? Timppa laittoi vähän ehkä erikoisempaa osastoa. Joka kesä pitää ajaa vanhalla, no sanotaan nyt tälle kauniisti, vanhalla pyörällä. Ehkä jotain muuta ilmaisua Timppa tässä viestissä käyttää. Mutta Hämeenlinnasta Lahteen mökille aina se on yhtä tuskaista ja aina on rakot persauksissa, mutta kyllä se ensimmäinen olut maistuu vaan niin hyvältä, kun hiki päässä siihen laiturin nokkaa pääsee. Erikoinen on kesäperinne, mutta kesäperinne on semmoinen, että niistä pidetään kiinni. Ja Timppa, mä uskon. Ensimmäinen maistuu aina yhtä hyvältä.
1: Hitmix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hit.
0: Jiveken jääpähän paradiisio myöskin Bailandolta seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivässä, kun edetään pikkuhiljaa kohti faktaa vai feikkiä kisaa. Siellä jälleen lippupalkintoa tänään tarjolla, mutta se tossa hieman lähempänä tasa.

Pääasia, että tarinoita jää ja erilaisista kesäperinteistä erilaisia tarinoita varmasti jää, niin kuin JVG tässä täräyttää. 0401836576, mikä on sun kesäperinne, mikä on sun erikoisin kesäperinne? Paina viestiä tulemaan, niin otetaan kattava kuva siitä, että minkälaista kesäperinnettä kullakin on.

Jotakin hullua, että tästäkin on 30 vuotta jokun Paradision Bailando. Jotenkin tulee mieleen, että tätä on bailattu jossain ala-asteen diskossa. Kello 2:30, pitkäsen IP Hitmixin iltapäivä. Sitten vähän tuoreempaa seuraavaksi Pitbullin International Love, Chris Brown mukana tässä trackillä. Tuossa on tulossa Sashia, myöskin Edward Maijaa vielä. Ja sen jälkeen sitten lähestytään Faktaa vai feikkiä kisaa. Tänään palkintona Faktaa vai feikkiä kisassa ihan kohtalainen lippupaketti, nimittäin Tampere City Festareen.

0: International Love, Pitbull ja Chris Brown. Sassin Encore Una Fois seuraavaksi tuossa jonossa tulossa. Ja sen jälkeen kerrataan, että mitkä se olikaan ne säännöt, faktaa vai feikkiä kisassa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
10: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Varasitko jo sen risteilyn?
16: En.
15: Mut mehän puhuttiin...
16: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä?
16: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
0: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
20: Hei

0: Sessi ja Hitmiksi keskiviikkoiltapäivään, torstai-iltapäivään. Ei tässä pysy päivissäkään mukana enää. 14.42 näyttää kello ja seuraavaksi otetaan selvää, että minkälainen kisa se olikaan se faktaa vai feikkiä.
1: Hitmiksin.
0: Faktaa vai feikkiä on kilpailu, jossa sun tehtävä on kertoa mulle, onko täältä tuleva väittämä faktaa vaiko feikkiä. 50 pinnaa on siis mahdollisuus, vaikka ei olisi mitään hajua, niin silti 50% mahdollisuus osua kohdilleen. Tänään kisan palkintona on aikas messevä pari lippua Tampere City -festivaaleille. Siellä esiintyinä ihan kohtalaisen kova kaarti, nimittäin on Scooteria, Alan Walkeria, on Flow Ridea, Ghetto Masa, löytyy Kuumaa, löytyy XL5, Chamillionairea, Bonfunk MC'siä ja Darudea myöskin. Semmoinen pieni paljastus ehkä tässä kohtaa jo, että tämän päivän väite liittyy nimenomaan Darudeen ja liittyy Ville Virtaseen. Kun mä ilmoitan ne täältä, että studion linjat on auki, niin silloin kannattaa soittaa 010 800 104, on studion numero, joten näppäilkää se jo valmiuteen tuota pikaa. Lähestytään sitä hetkeä, kun studiolinja tavataan ja silloin yksi onnekas pääsee kokeilemaan itselleen ja kaverilleen lippuja Tampere City -festareille.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Mango Neurodancer on tässä, Edward Mayan Stereo Love tulossa ja lämpimät terveiset synnytysosastolle sinne Savon muualle, jossa Hitmixin iltapäivä on käynnissä. Pari päivää siellä on odoteltu esikoista tulevaksi, joten toivottavasti tänne hyvän musiikin myötä tulee jaksamista. Kyllä se siitä.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Tässä kun pistää silmät kiinni, niin löytää itsensä aika nopeasti jostain Ranskasta. Lämmin merituuli puhaltaa poskille. Meidän sanoi, että heiluttaa hiuksia, mutta kun itsellä ei hiuksia päässä on, niin ei paljon hiukset heilu. Tässä on Edward Maija, Stereo Love. Clean Bandit Symphony, Sara Larsson mukana. Se on seuraava track, joka lähtee Hitmixillä soittoon. Faktaa vai feikkiä, kisa lähestyy tänään. Väite kuuluu studiosta ja se liittyy Darudeen palkintona. Siellä on Tampere City Festari lippuja, mutta tuohon aivan tuota pikaa.

0: Kello 15 IS-uutisissa on otsikoissa Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Verkkosivuissa on Suomessa ja ulkomailla ongelmia. Useat eri verkkosivut eivät toimi ja Ukrainan parlamentti löytyy myöskin uutisotsikoista näihin seuraavaksi. Ja sen jälkeen faktaa vai feikkiä kisan pariin, joten vielä en muutama minuutti aikaa ottaa lyhyesti semmoinen lyhyt oppimäärä Darudesta. Nimittäin täältä tulee väite, joka liittyy Darudeen ja yksi ja pääsee läpi linjoille ja hänellä mahdollisuus voittaa itselleen ja kaverilleen Tampere City-festareille liput. Artistikattaus City-festareilla, se on kova, on Flowridea, on Alan Walkeria, on Innaa, Olavi Uusivirtaa, Basshunterit, Ben Pomfan Kemsisistä, laidasta laitaa kaikki löytyy. Pistäkään studionumero 010 800 104 valmiuteen, nimittäin linjat aukeaa aivan tuota pikaa.
1: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
2: David, katso tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
1: No kuule, Ketta, näinhän se asia on.
2: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
3: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
4: Hitmix. Hitmix.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
17: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
25: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
24: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
25: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
24: Niin?
25: Niin, et se näyttäisi olevan

0: Elektrius dementialis.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
0: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtion tukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Näin pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla. Useat eri verkkosivut toimivat huonosti Suomessa ja ulkomailla. Suomessa hitautta on ollut ainakin Veikkauksen, MTV Katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Viaplayn sivuilla on viesti, jonka mukaan sivulla voi esiintyä häiriöitä. Ruotsissa uutisoidaan, että peliyhtiö ATG:n verkkosivut eivät toimi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietoturva-asiantuntija Roni Kokkolan mukaan vika johtuu Amazonin CloudFront-pilvipalvelun häiriöstä. Kyseistä palvelua käyttävät useat verkkopalvelut. Ukrainan parlamentti on hyväksynyt Serhi Koretskiin uudeksi pääministeriksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Koretski johti aiemmin valtion omistamaa energiayhtiö Naftogaasia. Samaan aikaan Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, sillä presidentti Volodymyr Zelenski ei ole nimittämässä häntä uudelleen tehtävään. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla ovat Fedorovin ja asevoimien komentajan Oleksander Sirskiin tulehtuneet välit.
5: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Lapissa tähän torstaihin enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa sadekuuroja. Lämpötilat 20-25 asteen välillä ja huomenna muutaman pykälän siitä alaspäin. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä. Lämpötilat 22-27 asteen välillä. Tänään alueen itäosassa kuitenkin noin parisenkymmentä astetta.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
6: Hitmix.
7: 15.03. Näyttää kello ja se tarkoittaa Hitmixin kesäiltapäivässä, kun pitkäsen Ipe istahtaa tähän tuoliin, että nyt laitetaan käyntiin faktaa vai feikkiä kisa. Täältä tulee väite. Sun pitää tietää, onko se faktaa vai feikkiä. Tänään väite liittyy Darudeen, Ville Virtaseen, joka esiintyy muuten Tampere City-festareilla. Ja sinne laitetaan kaksi lippua, eli sulle ja sun kaverille mahdollisuus voittaa. 50%. Se on aika hyvä mahdollisuus voittaa itselleen liput, joten numero 010-800-1-0-4. Näppäile se valmiuteen. 010-800-1-0-4. Kohta otetaan yksi soittaja linjoille.
8: Hitmix. Studion numero on 010 800 104. Soita nyt.

Yksi kaikkien aikojen kovimmista suomalaisista, Darude ja Sandstorm, 7:03 näyttää kello. Ja seuraavaksi faktaa vai feikkiä kisa kimppuun. Yksi onnekas Hitmixin kuulija voittaa itselleen ja kaverilleen liput Tampere City -festareille, jossa Darudekin esiintyy, jos osaa vastata, onko väite faktaa vai feikkiä.

0: Säännöt siis hyvin yksinkertaiset. Täältä tulee väite, faktaa vai feikkiä on kysymys. Ja mikäli osut oikeaan, niin silloin voitat itsellesi ja kavereillesi liput Tampere City-festareille, jossa muun muassa Darude esiintyy. Ja meillä on onnekas soittaja linjoilla. Jyrki, mistä päin soitellaan tämän päivän faktaa vai feikkiä kisa?
1: No nyt ollaan Joutsassa mökillä.
0: Joutsassa mökillä. Sanois mulle vähän, mun suomen tietämys ei ihan niin hyvä ole. Mihin päin karttaa osuu Joutsa?
1: No, Lahti-Jyväskylä välille.
0: Lahti-Jyväskylä, no ne sanoo jotain. Niin siihen välikköön niin. On ajanut kyllä ohi joskus varmaan useammankin kerran. Mites?
1: Lujaa.
0: Kuuluuko niihin paikkoihin, että siinä kohtaa painetaan yleensä nilkkaa suoraksi?
1: No ei tämä mikään iso kylä on.
0: No joka tapauksessa Tampere City Festari liput ilmeisesti kiinnostaa. Onko Darude se, mitä sieltä lähdetään kuuntelemaan vai jotain muuta, jos onnistut tietämään, onko väite faktaa vai feikkiä?
1: No Darude ja Bombanks MCs.
0: Ui. Ei ole kyllä huono. Joutuu ehkä itsekin lähteä kyllä Tampere City Festarille. Sen verran nostalginen on toi kattaus. No mutta mitäs Darude, onko hallussa, jos täältä tulee väite?
1: Toivottavasti.
0: No, katsotaan, miten käy. Täältä tulee väite ja sun tehtävä on sanoa siis, onko väite faktaa vaiko feikkiä. Darude eli Toni Ville Henrikke Virtanen, syntynyt 1975 ja täyttää muuten huomenna 51 vuotta, mutta se ei ole se väite, vaan väite kuuluu näin. Darude eli Ville Virtanen on syntynyt Eurassa Satakunnassa. Faktaa vai feikkiä?
1: No se on ihan täyttä faktaa.
0: No se tuli aika apteekin hyllyltä. Kyllä sä selkeästi oot vähän niin kuin lukenut oman lyhyen, ainakin lyhyen Darudes.
1: Joo, Darden lyhyt oppimäärä, kyllä.
0: Se kuulostaa hyvältä. No katsotaan, onko väite sitten faktaa vaiko feikkiä.
2: Faktaa.
0: No onhan se faktaa, näinhän se on.

0: Satakunnasta Toni Ville Henrik Virtanen, 51 vuotta muuten huomenna siis mittariin. Onnittelut Jyrki, tästä lähtee sulle ja kaverille Tampere City-festareille. Sieltä löytyy sitten Bonfa Kemsis ja tämä edellä mainittu Darude. Onnittelut siitä.
1: Hei, kiitos paljon.
0: Eipä mitään, täältä ollaan yhteydessä ja me jatketaan seuraavaksi Almalla ja Basic Elementillä.

0: lempikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
2: To you, Basic Element. Ja seuraavaksi valmistaudutaan kesäbiisi Battleen, joka on tulossa. Mä oon 3 päivää ottanut käkättimeen nyt tällä viikolla. Ja tänään mä oon ihan varma, että multa löytyy vasemmasta nurkasta semmonen tykki, että sillä mennään tänään päätyyn asti.

0: listen to me.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Vepsäläisen design-seilissä laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
4: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin lounea.
11: Lounea.fi.
12: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
13: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
12: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
14: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
19: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
18: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
19: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
18: Ai joku laitti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: I wanna do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
8: Hit Mix.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
9: Hit Mix.
11: Kello lähestyy 3:30 pitkäsi Nipe Hit Mixin iltapäivässä. Kesäbiisi Battle tulee aivan tuota pikaa ja ennen kuin mä oon vaan varma, että mä tänään istutan kehään kyllä semmoisen lekan, että sitä ei päihitä mikään. Mutta vielä ennen sitä mä toteutan yhden syntymäpäivä toiveen. Osu sen verran sopivasti kohdilleen. Se tulee Nicki Frenchin Total Eclipse of the Heart -biisin jälkeen.

Aika paljon enemmän menee jalalle. Nicky Frenchin dance mixi Total Eclipse of the Heart -biisistä kuin ehkä se alkuperäinen. Kohta kesäbiisi battle kimppuun. Mulla on siellä tänään kova leka asettaa vasempaan nurkkaan, mutta toteutetaan yksi synttäribiisi toive vielä ennen sitä.

0: Moikka! Meidän työkaverilla Kaitsulla on tänään syntymäpäivät, niin ajattelin kysyä, että olisiko mahdollista saada hänelle syntymäpäivälauluksi JVG:n Amatimies.
1: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.

0: Kait sulle hyvää syntymäpäivää, kello lähestyy 3:30. Seuraavaksi hypätään kesäbiisi Battle kimppuun ja mulla on täällä kohtalaisen maukas leka vasempaan nurkkaukseen asetettavaksi. On pakko painaa
1: pitkään. Hitmixin kesäbiisi Battle.
0: Kesäbiisi Battle, siinä laitetaan kaksi biisiä vastakkain, mä päätän sen toisen ja sun tehtävä on asettaa sinne sitten oikeaan nurkkaukseen sille vastine. Mä oon tällä viikolla ottanut oikein kunnolla turkkiin. Kanveisissa on oltu joka päivä, mutta tänään mä oon aika varma, että tänään mun biisillä mennään soittoon, aina sitten soittoon asti ja vasempaan nurkkaukseen asetetaan tänään.
2: Vasemmassa kulmauksessa.
3: Ja Shannon
0: Eilen mentiin Ramseksella, mutta tänään otetaan sitten länsinaapurista vähän apuja. Botten Anna on mun valinta vasempaan nurkkaukseen kesäbiisi Battleen. Mikä Botten Annalle vastaan? Se on sun päätettävissä 0401836576. Se on studion WhatsApp-numero, painakaa ääniviestiä tulemaan ja asetetaan arvoisensa haastaja Botten Annalle tähän kesäbiisi Battleen. Mulla ei oikein kulkenut vielä tällä viikolla, mutta mä oon melkoisen varma, että Botten Anna kulkee tänään päätyyn asti.
1: WhatsAppaa kesäbiisi Battleen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Jason Derulo, When Love Sucks sekä Scooterin Ramp tulossa. Kesäbiisi Battleen voi paiskata viestiä numeroon 0401836576. Botten Annalle haetaan vastustajaa.

0: Skootteri kun soi, niin jotenkin tulee mieleen, että olisiko sittenkin pitänyt kesäbiisi battleja napata skootteria. On kyllä silti aika varma, että Bottenanna on tänään kovaa valuuttaa. Pakko pelata vähän varman päälle. 3 päivää on tullut Turkkiin sen verran väkevästi, että enää ei kestä konveisissa.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tää on mun valintaa. Tommi laittoi viestiä, että et voi hävitä, jos soitat Bass Hunteria. No, kyllä mun tuurilla voi hävitä joka tapauksessa. Vastaehdokkaita, niitä voi laittaa tulemaan 0401836576 numeroon. Mitäs täällä tarjotaan sitten vastaehdokkaaksi Bass Hunterille?
2: Olis kova haastaja, jos Hitmixin kesäiltapäivän biisi battlee, nimittäin E-Type Last Day Alive.
0: Joo, tykkään ideasta, en ollenkaan tuomitse tätä, mitä sitten?
3: Moikka, biisi battleen mä ehdottaisin toiseen kulmaukseen Italo Brothers, My Life is a Party.
0: My Life is a Party, no ei oo huono veto sekään, en oo kyllä ihan varma, että pärjääkö kuitenkaan, täällä on kuitenkin Bottenanna, hei nyt vasemmassa nurkassa, nyt on vedetty isot esiin, otetaan tosta vielä yksi tarjolle.
4: Terveiset paahteisesta autosta. Tuli mieleen tässä paahteessa, että tuolle Bottenannalle vastineeksi mä ehdottaisin Rakostaidin Day Outsonen biisi.
0: Okei.
4: Se voisi olla aika kova vastustolla.
0: No se voisi olla aika kova. Rakostaidin Day jotenkin tykkään kyllä tosta lähestymisestä. Joo, mä luulen, että me päästään pikkuhiljaa lähestymään sitä hetkeä, että oikeaan kulmaukseenkin löydetään ne vastine. Otetaan ihan pikku happihyppely vielä. Aiva Max, Sweet But Psychoon jälkeen tehdään päätös. Hyviä vaihtoehtoja on, mutta kyllä mun vahva tunne on, että Bottenanna kestää tänään.
1: WhatsAppaa kesäbiisipatlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
5: Hitmix.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kanto kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
7: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
1: Kesäbiisi battle käynnissä, allekirjoittaneen kulmaukseen ja kulmaukseen Booten Anna tänään. Ja viestiä tulee Hitmixin studioon, niitä tulee veikkaa ehdotuksia laidasta laitaan. Rakosteadi teitä ehdotetaan, myöskin Aleksian Ulala. Miksei, siinä on aika paljon kesä. Meininkiä, mutta kyllä mä luulen, että Booten Annan vastustaja on selvillä, nimittäin se tarvii arvosensa, vähän semmoisen niin kuin pikkusen ylpeen vastustajan, ja olisiko se tässä?
2: Sä oot mun mielestä ihan liian varma sun tämän päivän voittoon, niin
1: kyllä.
2: Mä oon pahoillani, mutta mun ehdotus oikeaan kulmaukseen on Güntherin Ding Dong Song. Pahoittelut.
1: Ai.
3: My ding ding dong.
1: No joo, on pakko, se on myöntää. Kyllä se on nyt sen arvoinen vastustaja. Güntherin ding ding song. Ding dong song tulee Booten Annaa vastaan tänään kesäbiisi battleen, joten kulmaukset on miehitetty nyt, vaan viestiä tulevaa, kumpi pistetään sitten soittoon 0401836576. Tasan jälkeen päätetään, että kumpiko tänään kesäbiisi battlen sitten lopulta voittaa. Vasen ja oikea kulma, ne on täynnä.
0: Vasemmassa kulmauksessa.
4: Ja Shana Bolt, hon heter Anna, Anna heter hon, hon kan bana.
1: Mä oon silti aika varma, että Booten Anna on tänään vahvoilla.
0: Oikeassa kulmauksessa.
3: Oh, you touch my tra-la-la.
1: Saakeli, kyllä Güntherikin on kova. Ei siitä pääse kyllä mihinkään. Kova taistelu tästä jo tulee kyllä tänään. Siitä ei pääse mihinkään, mutta viestiä tulemaan vaan, niin selvitellään, että kumpi biisi laitetaan sitten soittoon tänään kesäbiisi battlessa.
0: WhatsAppaa kesäbiisi battlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
1: Kaskadan Every Time We Touch, Bloodhound Gangia tulossa myöskin vielä ennen tasan uutisia. Myöskin tuossa Jubelin On The Beach näkyy. Kesäbiisi battleen viestiä antaa palaa.

0: Every Time We Touch, pitkäsen IPE, hitmiksi kesäiltapäivässä 10.4 kello, kesäbiisi Bottle käy kuumana ja kyllä tästä kova vääntö joudutaan käymään, ei mahda mitään. Botten Annalla mä olin varma, että sillä mennään päätyy asti ja painetaan niskalenkkiä, mutta Petteriltä tuli niin kova vastus oikeaan kulmaan, että kyllä tästä joudutaan oikeasti hiki lentää, kun tätä vääntöä käydään.
1: Jag känner bort, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt.
2: Oikeassa kulmauksessa.
3: Oh, you touch my tra-la-la.
0: Ai että, Ding Dong Song on kyllä kova vastus Botten Annalle. Vielä tarvitaan muutama kommentti, kumpi tästä menee jatkoon, vaikka WhatsApp käykin kuumana. 0401836576. Kumpi pistetään soittoon vasemmassa kulmauksessa, Botten Anna ja Günther ja sitten oikealla?

0: The Bad Touch. Se voi hyvinkin olla, että mulla on vähän huono kosketus kesäbiisi battleen, nimittäin todella kuumana käy Hitmixin WhatsAppen 0401836576. Vuotten Anna on mun ehdokas vasempaan nurkkaukseen, Günterinen Ding Dong Song toiseen puoleen. Mikä on tämän hetken äänestystilanne? Otetaan tosta pieni tyyppi.
1: Nyt kyllä pistetään pahaa, mutta joko Ding Ding Dong tai Vuotten Anna. Kyllä se mennään tänään Vuotten Annalla eikä Ding Ding Dongilla.
0: Oi, se kuulostaa äärimmäisen hyvältä mun korvaan. Onko muita ehdotuksia sitten?
2: Kyllä se on tohon biisi battleen, niin toi Günterviä mennen tulle ja palates.
0: Tasasta on, ei pääse millään. Vielä ennättää vaikuttaa, kumpi tuossa tasan jälkeen laitetaan soimaan. 0401836576. Jubelin on the beach. Seuraavaksi myöskin uutiset lähestyy ja sen jälkeen ratkotaan sitten kesäbiisi battlessa, että kumpi vie. 3 päivää putkeen on ottanut niin sanotusti nenukin kipeäksi. Katsotaan, mitä tänään käy.

0: Tää on Jubel on the Beach. IS-uutiset puskee niskaan, mutta vielä muistutetaan kesäbiisi Battlesta, joka roihuaa tällä hetkellä Hitmixin WhatsAppissa. Kova on kamppailu ja kyllä tänään pitää hintaa maksaa siitä, että voittajana kehästä tulee ulos.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tässä mun ehdokas Botten Anna, ikiklassikko, voisko sanoa.
1: Oikeassa kulmauksessa. Oh, you touch my tra-la-la.
0: Seksiä tihkuen tulee sitten vastustaja Ding Dong Song Günther siihen tarjolle. 0401836576. Vielä ennätät vaikuttaa, kumpi pistetään tasan jälkeen soittoon. IS-uutisissa otsikkotasolla löytyy eilen Laukaassa Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla tapahtuneen räjähdyksen syy. Se on selvinnyt Petteri Orpo otsikoissa ja vähemmän yllättäen otsikoista löytyy myös eräs herra nimeltä Donald Trump.
2: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä
1: 0401836576.
3: Hitmix.
4: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
8: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
7: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
8: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
7: Jes, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Eilen Laukaassa Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla tapahtuneen räjähdyksen syyksi selvisi paineputken sahaaminen. Asiasta kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Hannu Hänninen. Räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja toinen loukkaantui. Hännisen mukaan räjähdyksessä kuollut henkilö oli ollut sahaamassa paineputkea. Putken sisältä löytyi jäämiä räjähtävästä aineesta. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mitä ainetta putkesta löytyi. Ääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Näin pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää ensi yönä puheen kansalle 16:00 Suomen aikaa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana. Puheen on ennakoitu käsittelevän vaaliturvallisuutta. Trump on toistuvasti esittänyt virheellisiä väitteitä vuoden 2020 vaaleista, postiäänestyksestä ja äänestyskoneista. Reutersin mukaan Valkoinen talo pohtii, paljastaisiko Trump tiedustelutietoa Kiinan toiminnasta vuoden

0: Meillä ollaan tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja siitä kun mennään pikkasen ylöspäin, niin juuri 20 kantturassa lähestulkoon siis koko maa kylpee lämpimässä ja aurinkoisessa kesäkelissä tähän torstaihin.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
0: Kesäbiisi Battle on kovassa käynnissä. Siellä vastakkain kaksi hittiä. No, totta kai ne on hittejä, mutta kaksi kohtalaisen kovaa tykitystä, sanotaan nyt ehkä näin. Se kuvaa paremmin molempia.
3: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Kolmen tappion jälkeen mä lähdin Booten Annalla haastamaan. Kuka tulee vastaan?
3: Oh, you touch my tra-la-la.
0: Ding Dong Song, seksiä tihkuen Günther haastamaan oikeasta kulmauksesta. Kumpi pistetään soittoon? Kesäbiisi Battle ratkeaa aivan tuota pikaa. 0401836576. Vielä ennätä vaikuttamaan siihen, että kumpi tämän päivän kesäbiisi Battle voittaa. Onko jälleen studiossa nenä kipeänä vai... Joko olisi tänään sen ensimmäisen voiton vuoro.
2: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon
3: 0401836576.
0: Leila K. Electric ja sen jälkeen selvitetään, että kumpi sieltä kehästä tulee kädet pystyssä ylös, Booten Anna vai Ding Dong Song.

Tänään hiki lentää kesäbiisibattlessa, se on varma homma. Sen verran kuumana käy WhatsAppään 0401236576. Siitä miksi kuulijat on paiskonut viestejä ja nyt meillä on selvillä. Ainakin uskoisin, että laskutoimitukset on kohdallaan. Kumpi pistetään soimaan, Botten Anna vai Kynterin Ding Dong Song?

0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
1: Näin, kesäbiisi battle. Hiki on roiskunut, kun tässä on käyty puoli ja toisin. Ääniä tulee vasempaan kulmaukseen. Booten Anna, olin ihan varma, että sillä mennään heittämällä läpi ja ei tarvi muuta kuin ilmestyä paikalle, mutta sitten tuli Günther ja Günther on kyllä herättänyt tunteita vähintäänkin. Ruvetaan tästä kelaamaan läpi. Ensimmäinen ääni Güntherille Ninnulta, ehdottomasti Güntheriä soimaan, selvä homma. Oikeaan kulmaukseen ääni myöskin Kreetalta. Jore on sitä mieltä, että kyllä vasen, eiköhän me Booten Anna tästä pistetä soimaan, selvä peli. Booten Annalle lähtee myöskin Tiian ääni. Okei, mitä sitten? Seuraavaksi ääniä tulee kyllä vasemmalta ja oikealta. Kumpaas kulmaukseen viestin tai äänen antaa Kaisa?
2: Ehdottomasti Booten Anna.
1: Ehdottomasti Booten Anna. Tilanne taitaa olla tasan, jos ei nyt laskutoimitukset on mennyt ihan vihkoon. Seuraava ääni lähtee Jäsyltä. Mitäs Jäsy on mieltä?
3: Tämä mun ääni lähtee tänään Kentteriin suuntaan, koska boom, you touch my talala.
1: Boom, you touch my talala. No se on ihan hyvä perustelu kyllä. Ai että, viimeisen varaan jää. Mitäs meillä on tarjolla? Kuka on viimeinen? Jukka on se, jonka ääni tänään homma ratkaisee. Mitä mieltä Jukka on?
4: Kyllä. Aika kova heitti tuo oikea kulmaus tuolta, mutta ei mikään, ei voita Booten Annaa. Booten Annalla me mennään.
1: Booten Annallahan me silloin mennään ja se tarkoittaa sitä, että tänne tulee tämän viikon ensimmäinen kesäbiisi battlen voitto ja voin sanoa, että tuntuu muuten hyvältä, ei pääse mihinkään.

0: Jokkerille, joka laittoi viestiä studio WhatsAppiin, videokuvaa parvekkeelta kesähelteestä ilman paitaa. Pailataan Botten Annaa, joka tänään kesäbiisi Battlen ykkönen ja Günther kaatuu. Jukan ääni se lopulta ratkaisi ja Jukka pisti vielä viestiä perään, että Botten Anna voi voittaa ainoastaan Botten Anna ja se todistettiin tänään.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hitmit.
1: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.
0: Tää on Flo Rida, Sia mukana Wild Ones, ja kohta kysellään säätietoja, että minkälainen sää tänään. Pitkäsen IP-hitmiksinne kesäiltapäivässä kello varttia yli 4. Oikein hyvää torstaita.

0: The Wild Ones Hitmixin kesäiltapäivässä 24 kello. Pitkä se nipäs on seurana 18 asti tämän viikon ja kolme seuraavaakin vielä, kun kesäohjelmistoa mennään. Mikä sä tänään? Se on seuraavaksi kysymyksenä. Halutaan kerätä teiltä tietoja. Minkälainen sää Suomen maassa tänään kokonaisuudessaan ja paikallisesti vallitsee?
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kun koulu alkaa,

0: Minä kysyn sinulta, Minna-Helena. Tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Neste liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia.

0: kilpailun nälkään.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyön. Kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puhimaan!
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
15: Heippa,
16: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
17: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
18: Hitmix. Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun.

Sound of Rails, All the Best Girls, Hitmixin kesäiltapäivää, mennään eteenpäin. Ipe Studiossa kello 16:30, ja mikä sä tänään ja mistä kyse? Siihen seuraavaksi. Mikä sä tänään? Se on ohjelmaosuuden nimi, ja siinä haetaan säätietoja juuri sinulta, Hitmixin kuulija, 0401836576. Paiskaa viestiä, ääniviestiä tähän suuntaan. Halutaan tietää nimenomaan se tämän hetken sää, missä sitten ikinä Hitmixiä kuunteletkin. Kattaus, laaja kattaus mielellään haluttaisiin koko Suomen osalta, että mistä, minkälainen sää missäkin päin Suomea oikein on. Ääniviestiä numero on 0401836576. Kysymys kuuluu hyvin yksinkertaisesti. Mikä sää tänään?

0: 06 17 16 13 6576.
1: Tämä on Movetron, ei kenenkään maa on biisin nimi. Bebe Rexha, Faithless, New Religion, myöskin Bonfuck MC's listalla. Mikä sä tänään, viestiä studioon 0401?

0: 06 17 16 13 65 76.
1: Mikä sä tänään?
2: Mukavasti säätietoja tulee Hitmixin WhatsApp-numeroon. Vielä tarvitaan länsirannikko herätys, samoin Pohjois-Suomi. Tarvitaan kattava paketti siitä, mikä sää tänään oikein on.

No menee jalan alle, ei pääse mihinkään. New Religion, Bebe Rexha, Faithless, insomnia meininkiä. Mikä sä tänään vielä tarvitaan muutama ääniviesti 0401836576, niin saadaan kattava katsaus siitä, että minkälainen on sää tänään. Pamfaken siis Freestyler, Guru Josh Projectin Infinity myöskin listalla ja sen jälkeen katsastetaan sitä koko Suomen kattavaa säätiedotusta.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilloon.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otappa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma. Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
16: On helppo olla onnellinen.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Hit Mix.
19: 2000-luvun suurimmat hitit.
20: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Infinity 2008. Hitmiksi kesäiltapäivää. Kello lähestyy 5, kohta tulossa IS-uutiset, mutta sitä ennen vielä säätietoja. Ja vielä kerkii laittaa, mikä sää tänään. 0401836576. Ääniviestillä tulemaan, millainen sää, missä säässä hitmiksiä kuuntelette juuri tällä hetkellä. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, vielä ennen säätietoja. Joten vielä ehtii laittamaan viestiä.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Aika kesäisiä tunnelmia, mutta miten kesäisiä tunnelmia sitten ympäri Suomen maata on sään osalta? Siihen otetaan kiinni seuraavaksi.

0: Mikä sä tänään? Se on siis kysymyksenä ja hitmiksi kuulijoiden säätiedotteet. Ne lähtee liikkeelle tästä.
1: No moro. Kotkas on ihan tarpeeksi lämmin sää, että hellettä piisaa. Auton mittari näyttää +28. Nyt se sellaista. Terkkuja kaikille Hitmixin kuuntelijoille ympäri Suomea ja kaikille tutuilla. Moro!
0: Kotka, se jo kuulostaa siltä. Erittäin hyvältä. Mitäs...
2: Mika, terve. Tässä ollaan Forssaa menossa kakkosta pitkin Letenhevenin moottorin torstaisin avoautolla. Keli on mitä mainio. On 25 lämmintä ja pouta pilvistä ja fiilis on jees. Terveisiä kaikille. Moro!
0: No ihan varmasti fiilis on jees. En epäile yhtään.
3: Vammalassa. Sää on erittäin hyvä, on lämmin, vähän pilviä, mutta aurinko porottaa tuo luonnon ilmiö tuo taivaalla. Erittäin kaunis sää.
0: Joo, miksi se ei? Ei se tänne studioon ihan samalla lailla, mutta mitäs sitten heidän hommista?
4: No niin, eli täällä Etelä-Pohjanmaalla Töysässä on oikein nätti aurinkoinen keli ja +25 ja on vimosen päälle kyllä. Hyvä keli tähän kuivaheinän tekoon.
0: No ihan varmasti on ennen päälle yhtään. Sellainen oli tämän päivän Hitmixin Mikä sää tänään -säätiedote. Pandora Don't You Know seuraavaksi ja sen jälkeen sitten IS uutisia tarjolla. Uutisten jälkeen muuten lentävä reporteri Roni raportoi jostain päin Suomea.

kun kuuntelee Hitmixin kuulijoiden säätietoja ympäri Suomen maan, aurinko paistaa, niin jotenkin tulee sellainen fiilis, että got to get away. Sen verran hikistä on Hitmixin studiossakin. Kello 5 uutiset, pitkä se nipe studiossa, ne tulee seuraavaksi. Siellä uutisotsikoissa tavaratalo Tokmanni, Petteri Orpo otsikoissa, myöskin Jussi Halla-aho ja samoin on liikemies Vesa Keskinen. Uutisten jälkeen lentävä reporterimme Roni raportoi jostain Suomen maasta. Tiedä häntä mistä. Mitä siellä tapahtuu, niin se selviää IS-uutisten jälkeen.

0: joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
1: Hitmix.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Moro Matti, mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Puhelinhuollot pikana.
11: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
12: Joo.
11: No sit mä jään tää sun perään.
12: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
11: Psst, et kerro kellekään.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
14: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
19: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
21: Käyttöauto.
20: Arkeen ja unelmiin.
22: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
23: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
24: Hei noita grilliin.
23: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
24: No nyt on kesäistä.
23: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
25: Visit K-Supermarket.
23: Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
27: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
26: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
28: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
29: Ylen mukaan Tokmanni on lähettänyt näpistyksistä 80€ selvittelykululaskuja tuhansille ihmisille. Ketju on kerännyt maksuilla viime vuonna noin 500 000 euroa. Asia nousi esiin, kun 13-vuotiaan pojan isä sai laskun Tornion Tokmannissa tapahtuneen näpistyksen jälkeen. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen on arvioinut, ettei asiakkaalla ole maksuvelvollisuutta. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle istuntotauolta. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Liikemies Vesa Keskistä ei enää syytetä huumausaineen käyttörikoksesta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden mukaan asiassa tehtiin syyttämättä jättämispäätös kesäkuun alussa. Keskistä syytetään kuitenkin yhä törkeästä rattijuopumuksesta liittyen marraskuun 2025 tapahtumiin. Venäjä harjoitteli viime viikolla oikeilla ammuksilla Peipsijärvellä vain muutaman kilometrin päässä Viron rajasta, kertoo Postimees. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan kyse ei ollut rutiinista. Pevkurin mukaan Venäjä ei ole aiemmin tehnyt aseharjoituksia Peipsijärvellä. Hänen mukaansa harjoituksessa vaikutti olevan kyse vesidroonien torjumisesta.
28: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Säätiedot odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvisyys vaihtelee pääosin selkeästä puolipilviseen. Huomenna Pohjois- ja Keski-Lapissa sää on melko pilvinen. Laajalti on poutaa. Huomenna Pohjois-Lapissa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Varoituksista UV-säteily on maan eteläosassa huomenna iltapäivällä voimakasta. Ahvenanmaalla ja osin lännessä esiintyy tukalaa hellettä lähivuorokauden aikana.
0: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmixin kesäiltapäivä
3: ja Ipe Pitkänen.
4: Hitmix.
1: Hitmiksi kesäiltapäivässä ollaan jo viiden yli Pitkäsen IP-studiossa vielä tunnin verran ja sen jälkeen sitten kesäillan viettoon. Mitä tänä kesäiltana voisi tehdä? Sitä raportoi meille Faraon There is a Star -biisin jälkeen Hitmiksin lentävä reporteri Roni.
5: We're going for auto sequence 10 seconds.

0: Roniin. Roni on jossain päin Suomen maata. Missä sä, Roni, viiletät ja mitä siellä tapahtuu?
1: No ollaan tässä Tikkurilassa ja Tiksi-festariin. Ja niin tässä pääporttien tuntumassa just aukes portit, täällä valuu jengiä pikkuhiljaa sisään.
0: Onko siellä festivaalikansa, festivaalitunnelmissa jo näin tälleen torstai-iltapäivästä?
1: No kyllä pikkuhiljaa, tuossa on kaikilla pikku näppästä kädessä ja sää on kuin morsian. Joku povas sadetta, mutta ei täällä ole siitä tietokaan.
0: Minkälainen on tämän päivän Tikkurila-festivaalin semmoinen pieni kattaus, että minkälaisilla asuilla ihmiset on lähtenyt? Onko

0: Mestari kanssa pukeutumisessa jotain erityishuomioita?
1: No erittäin vahvasti kyllä paistaa silmään. Monella on eppujen paitoja. Eput esiintyy tänään. Niitä on näkynyt paljon tuommoista kesästä vaatetta ylipäätään.
0: Ei, onko mitään tuommoista zebra-raitaa, tiikeri-raitaa, cowboy-hattua? Jotenkin semmoinen tulee mieleen festivaaleista itselle ensimmäisenä.
1: No ei oikein pahasti paista silmään semmoista. Se ei taida olla tämän vuoden hittimatsku se.
0: Tänään Elinora, Teflon Brothers, ja siellä on Vesalaara, The Rasmusta. Perjantaina on sitten tarjolla Arttu Viskaria, Elastista, Kääriä, muun muassa lauantaina Apulantaa, Stigiä, Pete Parkkosta. Miten siitä, meinaatko tänään nauttia festivaalitunnelmasta vai ootko ihan täysin työtehtävien parissa?
1: No nyt pistit pahan, mä en ole vielä ehtinyt tota kelailemaan.
0: Et uskalla myöntää ainakaan.
1: En uskalla myöntää enkä halukkaan.
0: Se on ehkä ihan ymmärrettävää, ja sulla ilmeisesti kuitenkin täällä olisi hommia vähän niin kuin huomenakin.
1: niin se on, mutta onneksi on kolmipäiväiset festarit, niin katsoo, jos tänne eksyy sitten.
0: Joo, se kuulostaa ihan hyvältä. Mikä on sun ykkösartisti, jos sinne viikonloppuna eksyt, niin mikä on se ensimmäinen, mitä Roni lähtee katsastamaan?
1: No se Eput olisi aika kova. Mä olin tuossa Ruississa niitä katsomassa, ja kyllä se kelpaisi nähdä vielä uudemman kerran, ellei jopa viimeisen kerran itselle.
0: No viimeistä kesään Eput vetää, joten se ei ole ollenkaan huono menovinkki tälle torstaille. Roni, pidä itsestäsi huolta, ja jos nyt eksyt sitten vähän festaroimaan jo tänään, niin muista, että huomenna on sitten työpäivä.
1: Muistetaan ja palataan.

0: Täällä Alex Caudino, Destination Calabria hittiksi kesäiltapäivään. Rihanna Diamond seuraavaksi, myöskin ne Prodigy ja Jonossa, pikkasen Ipe studiossa. Mahtavaa torstaita!
1: Hitmixillä Oku studiossa.
2: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
3: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau! Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau! Wow.
4: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
5: Hit mix. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds, Rihanna, Hitmixin kesäiltapäivään. Pitkä Sleep studiossa. Tuota pikaa paljastan sulle Prodigyn jälkeen, että miten sulla ja sun kaverilla on mahdollisuus päätyä tämän kesän päätteeksi Ibizalle. Sinä, sun kaveri David Guetta ja Ibiza. Ei kuulosta musta ollenkaan huonolta diililtä.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata,

0: Koira ja ruoka. Verraton.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
1: Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Hit

0: Prodigin No Good hitmiksi kesäiltapäivää, pitkäsen ipe. Paiskaa studiossa menemään, kuutta kohti mennään, kohta kesäbiisi toiveita tarjolle, mutta sitä ennen sulla ja sun kaverilla on mahdollisuus voittaa liput David Guettan kesän päätöskeikalle. Ibiza on paikkaa, hikinen setti on varmasti tulossa. Ainoa mitä sun pitää tehdä on arvata, kuinka monta kesäbiisiä tämä kesä pitää hitmiksillä sisällään. Pelkkiä kesäbiisejä soitetaan tänä kesänä, joten arvausta tai tietoa, kuinka monta tuhatta kesäbiisiä tämän kesän aikana hitmiksillä soi. Supla.fi kautta hitmix on osoite, mihin sen vastauksen voi käydä heittämässä. Seuraavaksi Saara esittelee meille yhden näistä tuhansista biiseistä.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Kesäfiiliksiä, Cheat Codes, Be Your Friend, Hitmixin kesäiltapäivään. Ihan tuota pikaa Pinkin You and Your Hand ja sitten kesäpäivän biisi toiveita, niitä voi laittaa tulemaan 0401836576, niin mikä biisi saa sun kesäpäivän rullaamaan vielä astetta pikkasen paremmin? Heitä mulle, niin katsotaan, saadaanko se jopa soittoa.
1: Ja Ipe Pitkänen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jos jossain on asennetta, niin Pinkissä on asennetta. You and Your Hand soi Hitniksin kesäiltapäivässä. Aurinko paistaa studion nurkkauksesta läpi. Kesätunnelmia siis pikkuhiljaa valuu studioon asti. Ja kesäpäivän biisi toiveissa niitä tulossa. Pienen tauon jälkeen vähän enemmänkin niitä kesätunnelmia nimenomaan. Oikein hyvää torstaita.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
12: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
11: Toi kuulostaa paremmalta.
12: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vain!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
20: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
1: Kesäpäivän toiveita vielä Hitmixin kesäiltapäivään ennen kello 18. Niitä kesätunnelmia, niitä kun täältä studion nurkasta halajaa, niin niitä sitten myöskin toteutellaan.
2: Moikka, toivoisin sellaista biisiä kuin Welcome to Saint-Tropez. Me oltiin mun miehen kanssa toukokuussa Ranskassa reissussa ja vierailtiin Saint-Tropezissa. Ja nyt täällä mökillä ollessa haluaisin palata samoihin tunnelmiin, niin mahtavaa, jos voitte soittaa.

0: pay. Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
1: Hitmixin kesäpäivä toiveita vielä ennen kello 18. Hadaway, what is love? Pitkä se nipe kiittelee tästä torstaista. Se on ollut toivoa täynnä, hyvää tarinaa. Huomenna jatketaan yhdestä kuuteen, mennään perjantaikin osalta. Totta kai Iida-Liina hoitelee aamusta teitä, pitää teistä hyvää huolta perjantai kunniaksi. Nautitaan kesästä. Ei siinä se kummempaa. Huomenna jatketaan.

vesiluolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö oli

0: Olikin kiva ja musta se tuntuu, että hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
2: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
19: Ajaa.
18: Ei, lopeta, tulee lommoja.
19: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
18: Mikä?
19: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
18: Mikä?
19: On se tyyppivika.
18: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
19: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Lämmin sää väistyy viikonloppuna suurimmassa osassa Suomea. Huomenna on vielä pääosin lämmintä ja aurinkoista, ja lämpötila voi nousta 27 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Antti Jylhä-Ollilan mukaan hellettä voi olla etelästä Oulun korkeudelle asti. Viikonloppuna sateet leviävät laajalle, ja vettä voi tulla paikoin jopa 50 mm. Runsaimmat sateet alkavat Länsi-Suomessa viikonloppuna ja liikkuvat kohti koillista. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa,
20: että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin.

0: kehyksiin. Näin pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla. Venäjä harjoitteli viime viikolla oikeilla ammuksilla Peipsijärvellä vain muutaman kilometrin päässä Viron rajasta, kertoo Postimees. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan kyse ei ollut rutiinista. Pevkurin mukaan Venäjä ei ole aiemmin tehnyt aseharjoituksia Peipsijärvellä. Hänen mukaansa harjoituksessa vaikutti olevan kyse vesidroonien torjumisesta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on monin paikoin poutainen. Lämpötila on pitkälti 20 ja 26 asteen välillä. Hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on viileämpää. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yöstä alkaen pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä alkaen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kymppikone soi Hitmixillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
13: Kotona.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Gianettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

Hyvää kesää! Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta tuhatta soitetaan? Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Hei dude!
9: Heippa!
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
15: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
16: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen Eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden Eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.
0: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
0: Supla.fi/hitmix.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vassa puppaa, vassa pumppaa, valot viukkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
11: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sit kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona satais, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellista eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi Ysärin tunnistettavimmista.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Kun opinnot alkaa, sittari.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhamaa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.

0: Steffi.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, tottahan tuo

0: kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hit.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
4: Hei, noita grilliin.
3: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
12: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
11: Toi kuulostaa paremmalta.
12: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, palot viukkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättäminen.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörän jopon.
3: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
4: Legendat lentää ja hevosjämsä laulaa.
5: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mutta mehän puhuttiin, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikinglasi.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppidupina vuonna 1995 ja siitä tuli valtava Eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mien Mai, Duppidup.
0: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kuule, Pondora. Ei kun Birgitta.
2: Siis mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Ei kun mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Jaa, paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
11: Jaa, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puu iloon.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
14: Hitmix.
15: Ysärit.
16: Ja 2000-luvun

0: Perjantait ovat parhaita. Kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
2: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
3: pikana. Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Äiti, kelle te hurraatte?
13: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
14: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
15: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta, ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottupit. Motonet.
7: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään.
8: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Mikä toi oli? Ja taas?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
19: Ja

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tää versio sitten nosti tän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
8: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
8: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kiristää. 95, never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
1: Hitmix.
14: Hitmix.
15: Parhaat ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
17: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: not so bad.
1: Retroradiota läpi kesän.
0: Retroradio!
2: Heitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
1: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssahteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan,

0: yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
8: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Heippa.
10: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
11: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä. @HitmixSuomi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plan.

0: Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
2: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Hit me.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 1992 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

0: ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hitmix.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getta David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, Getta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassu pumppaa, bassu pumppaa, palot pirkkuu, palot pirkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaveri mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: hace llorar.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskun kesäalleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
11: Ja nyt soittaa Anne.
12: Moi.
11: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
12: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
11: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
12: Jep.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta.

0: Nissen. Sopii sinulle.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hit Mix.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti Ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen.

0: Ritmo.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio.
3: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
4: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
5: Kaikille tutulle terveiset.
6: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hitmiä.
1: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576.
0: Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
7: Älä pidä kiinni siitä rännistä!

0: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, että onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä on vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
2: YK!

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Heitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, Heijaa!

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tämä on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, valot pyrkkuu, piu, piu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Hänellä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempon. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita, ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is on Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio.
3: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
4: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
5: Kaikille tutulle terveiset.
6: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella Hitmixin.
1: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576.
0: Retro Radio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himoa.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.